0: Te waka hui ia, hoia nōra, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahi e rātou, e pēhe ana o rātou whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātou piropiro ki tā rātou i mahi ai kia toa ai rātou a neira te pauako matua a Pere Wihongi.
1: O tērā, tērā o ngā kapa kua whātekau mā rima tau e ora ana i tēnei tau, kua whātekau mā rima tau e whakaaweawe ana e te momo pēnei iau i a tāua pēa ki roto i enei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o era tino a tauira kua roa e whakatenatena ana e te hapori kapa haka ka mutu ko ngā toki koira wātu ki oku whakaaro ko ngā tūmana ko tētahi o ngā kapa kao. Te tino kapa koira wātū o te ao whānui tonu. Koe nei ngā tau tōhito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou. Nā reira e tika ana e tino waimari ana mātou.
0: Kāti e tīwi, whakarongo tonu mai ki te rewirirangi o Wātea e mahutāke nei ko ngā hā kinakina o te wā. Nā, kua kōrero a Joseph Parker mō te whakapae ko utai nā tukirunga iāia. Arā, mō te kai i ngā momo whakapō wauau i mua i tana whawhai whakamutunga. Hei tāna, kei roto tonu ia i ngā kōti e pakanga ana ki taua whakapae. Me te aha hei roto i ngā wiki tata e tū mai nei ka puta te whakatau. Ā, te kōti mēnā i tika te whakapae i he rā nei te whakapae. Aha, kua te aha kei te ki a Joseph Parker, kāori ia i hara, kāori ia i hapa. Nō reira, hei aha tū māna ngā whakaaro o etahi e kiana he tangata nana kia he tangata kai i ngā momo kai whirikoka i te tinana i waho atu i ngā ture o te hā kinekina meke meke. Hoia nō rei tīwi a kweranga tai pito pito kōrero hā kinekina o te wā e mihi atu ana kia kūtou katoa noho ora mai kia ora tātou katoa.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lātou ko te whānau o Waipareira.
3: Ngā kōrero tuku iho, ngā paki pūmeka, Wātea.

0: Nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika, kia koutou katoa e hakatata mai nei. Ki te hakaronga ki wene o ngā kohinga kōrero me ngā kaupapa o te wā, hoi no ki rungi te wā ia kōrero ko āpira ranga taua pae me ngā kōrero hā kina kina o te wā, mō te Magic Round o te NRL, te Futu Pōro a Ngāio, me te Nete Pōro no reira, me tariha ke tātou ki āia, tēnā koe āpira.
1: Ai, a te Māori tau, a te Māori mai e te whānau.
0: Oh, rawero atu, ko paki te rangi, he rangi pai tēnei, he wiki pai tēnei, pāne ki te matapai huarere, pehi ala koutou i Tāmiki Makaurau.
1: Oh, ka nui te ora e hua, ko matapaki hia, a tama nui te rā, pēnei ngā tamatoa i tēnei wā, kāore te ua, ko patapata mai ana i runga i te mata o te whenua.
0: Ai, oh, hoi no ko tō rātou wāhi kāinga me ki ahi tereire ki te whenua moemoe ki Brisbane. Hoi no, me timata tāwa ki reira me ngā kōrero e pāna ki te NRL me ngā tamatoa o Aotearoa.
1: Ai, me timata i reira e hoa ki te taiwhanga e kia nei ko Suncorp Stadium. Te pakanga nui o te rauna Magic Round ki Piripane nei, ko te kēmu kei Wanganui, te tamatoa me ngā poronko, ne? Ngā broncos, Piripane. Tuatahi ake, me mihi kau ana ki te whānau o tēnā boeri tēnei wā. Ko whati tōna waiwai, tōna ioio me ki te Achilles heel i tērā atau, kua whara anō, a Midcalf. I tōna waiwai hoki. Nā runga i tērā me mihi kau ana ki āia i tōna whānau. Hoki atu ki te kēmi, pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu te taiwhangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Up the Wars, ne?
0: Rangona
1: mai e tātou. A te whakatangitangi o tērā waiata, Up the Wars, auware ake e hoa, keihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou taiwhanga, ko te hoki ai ngā mahara i tērā tau, i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers, i tuā ake rātou, i tērā tau, i te Magic Round, i tēnei tau, ko tuā ake rātou, i te kapa nui o te Broncos.
0: Rawero atu te kite i te tini me te mano i tai atu ki reira i rere mai Aotearoa ki reira wetahi o ngā whanaunga mahi ana ki roto i ngā papakirikiri ki reira i tai atu ki te tautoko i tēnei tīma ko ngā tamato e haruru pai ana te taiwhanga ki reira ki Suncorp Stadium.
1: Ai marika, kua meinga atu tō tātou kapa tamatoa i te haukainga. Engari, i te rauna katoa, kua whakakiki ai te taiwhangara o Suncorp Stadium. Rima te kauma rua mano, ngā tangata, ia te kēmu, kua tai atu. Engari, i te kēmu mutunga, ko te Penrith Panthers kei Wanganui, te Dragons, uware ake, kua nilisia te katoa o te marea, nā te mutunga ake o te kēmu o te Warriors me te Broncos. Me hoki anō i te tāpekinga tēpu o te NRL. I tēnei wā, kei te tūranga tuatahi te Panthers. Rua te kau, ngā piro. Ko tahi noi ho te kēmu kua hinga atu. Ko tā tātou kapa o te tamatua kei te reanga tuarua. Te kau māwaru ngā piro i tēnei wā. Ko te reanga tuatoru, ko te Seagulls, mainly Seagulls, e hoa ko Kieran Foran, te kaiako o tērā tīma i tēnei wā. Te tīma tuawhā, ko te South Sydney Rabbitohs, ko rātou, ko te tīma tuarima i tēnei wā, e tino pakanga haere ana, te parahutihuti haere ana, te huarahi, ko te ngā tame heihei o poi hākina. Hoi anō, ko te kēmu i tēnei wiki, ka tākoro atu tō tātou kapa i te Dragons, ka noho ana rātou ki poi hākina anō.
0: Ai, ai, rawere watu, ki kite i te tautoko marika o ngā fans mo Up The Wards, a hoi no. Me tēnei hakatatai o te NRL, te kite i te kaunga o wene o ngā tīma, i noho raro i te ratu o ngā tau engari, ko eke panuku, ko eke tangaroa, a hoi no. Pēhea rā te futupōro e hoa.
1: Ai, huri noa atu ki te futupōro e hoa. Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre he te, i te whai wā ki te mātaki, te futupōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te futupōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fio fio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre kore, ko Ruben Love. Ko Ruben Love te toki nui i tērā tīma. Ko ia te kai hautū me ki. Me hoa tui nai nei te tīhāte, te kau ki āia mo te kapa ōpango. Ko itahi anō ngā kai tāhakoro, ki tēnei e au, pe aka e te anō ki taumata kie ko Pasilio Tosi, te paumua o Pōneke. Ko Aumua, e hoa ko ia anō. Pērā i Kevin Miolamuma, ko Proctor, te uri o Ngāpuhi, te Wanganui te Whira, ko Jordi Barrett anō, ko Fihi Whinianga Noho, ko Riro Ia, i ngā tarai matua o tēnei whakataetae, i Riro Ia te tarai, te kaumā ono i tēnei tau. Ko taurite ia, ko noho taurite ia kia Ben Lamb mai ngā tau o mua i tērā tūranga mō ngā trai o te tau o te futupōro ngai o ehoa.
0: Ai, no reira, pēhea rā te noho o ngā tīma ki runga i te tēpū rā e ehoa.
1: Ai, tēnei wā ko Pōneke, kei runga no atu. Tuarua, ko Waikato whānui, ko te Chiefs. Tua toru, ko te tīmo Tāmaki Makaurau, ko te Blues engari. Kei te ngau-ngau haere, tēnei tīmo te Crusaders, i mua i a rātou te tūranga tua whā. Ki te tūranga tua rima, ko te Queensland Reds, ki te tūranga tua ono, ko te Brumbies no ACT ki Ahitarerea. E hoa me mōhio marika ko ngā tīma e ono ka uru atu te whiringa whaiti. Mō tēnei kēmu futupōro.
0: Ai, no reira, mō tēnei wā tonu e kiti ana ko te toko whāo o ngā tīma ki runga i te tēpū e kurunga noara ko ngā tīma no Aotearoa nei, no reira, ai, he tino tohu tērā. Hoi no, me huri ake tāua ki tēnei kēmu o tēnei te pōro o te Poi Tarawhiti.
1: Ai, te Poi Tarawhiti i tēnei wā ko te tīma no Waitaha, ko te Canterbury Tactics, Mainland Tactics, kei te tūranga tuatahi. I tērā wai ki atu ahau, kei raro iho engari i hoki atu ahau. Ki te kite i te tāpeke ngā tēpū, kei reira te tactics e noho tahanga ana ki runga no atu. Ko te tīma tuarua i tēnei wā ko te Mystics no Tāmaki, i toa ake rātou ki te Stars, anō no te Tonga Tāmaki tērā tīma. Kei raro iho i a rā ua tahi ko te Steel no Otepoti, ko te Bay of Plenty Magic, kei te tūranga tua ono, tūranga tua rima, ko te Pulse no te Whanganui Ātara.
0: Ai, no reira, pēhea rā, tero o ngā hakatatai, wero o ngā hakatatai o te ao, mō ngā Silver Ferns e hoa.
1: Ai, ko ngā Silver Ferns, hei te hune, ka timata ai rātou, te tākoro, kei Wainganui etahi atu o ngā kapa, nā te mea ka tai mai te Commonwealth Games, hei te mutunga o te hune, ki Kotirana, tāku e mōhio ana, engari, ko tēnei Commonwealth Games, kua haukoti, te nuinga o ngā tākoro o tanga ki reira, pēnei te Sevens, me te Mekemeke, nā runga i te kore pūtea pea. Nā runga pia ko tēnei kino o te toko whetu kua tai atu ki ngā taumā heke heke o te ao, ne? Kā re kore, ko eke taumata kē te rā kēmu. Hoi anō, ko te karere nui o tēnei weekend, wai te weekend e tai mai nei, ko te kēmu o te poifana, ko te Auckland FC me te Sydney FC. Tātou mā, ko te Auckland FC, ko taiki tēnei kēmu o te whiringa toa o te A-League. Kei te taiwhanga o Rarotonga, arā ko Go Media Mount Smart Stadium, hei te hatarei nei, tākoro atu tō kapa, tō tātou kapa poiwhana o Auckland FC ki Sydney FC. Mō te torowhi, he tuatahitanga tēnei o etahi tīma no Aotearoa i te taha o te tāne. I te Rāweki, ko tākoro te kapa wahine o Pōneke, te Wellington Phoenix, i te kēmu whiringa toa ki Melbourne Victory, i hinga rātou, engari. Me nui te mihi ki te Auckland FC. Ko tēnei te tau tuharua, ka tai atu rātou ki tēnei whakataetae ana. Ko eke rātou ki te kēmu whiringa toa.
0: Ai, me hakamānua i a rātou, i tō rātou whiwhinga nui, i tō rātou angi tū kia tai atu ki wero o ngā taumata, ki wero o ngā kōwhiringa whai i tī nō reira, mihi atu ki a rātou. Mā kia koe hoki mō weni o ngā kōro e pāna ki te hā kine kine e o hoa, pairo atu, te kite, te mātakitaki anō, i tō tāua tīma, i tō tātou tīma o ngā tamatoa, nō reira, mihi anō, ki wero o ngā whānau hoki pēra ki tō kōrua ki te whānau a tēnā boiri i reira rātou e tautoko ana rātou ki wene o ngā kēmu katoa ahatia ki roto e Aotearoa ki te whenua moimoi ārāna. He kōru haka kapunga wai e āpira ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei i tīnei wā.
1: Ai, tātou mā e Aotearoa wiki ko te State of Origin. O uru atu e tahi o ngā Māori kei roto ko Kaelin Ponga ki Queensland, ko Brenton Nikora, ko Casey McLean anō ki te taha o New South Wales, e hoa ko haruru pai te aoriki i tēnei wā. Me mātakitaki atu tō tātou kapa o te tamatoa, hei te hatarei anō ki ngā tarakonā, ki ngā Dragons o Ahitareiria.
0: E āpera mihi anō ki a koe moene o ngā kōrero ki a matāra, kia ora.
1: Kia ora, kia ora mai tātou.
0: Hoenoe tātou, mā ia te wiki mihi atu ki tēnei o ngā tungāne āpira rangatawa pai me ngā kōrero hākinakina. Koe ārā te kai kawe pūrongo me ngā kōrero hākinakina pāna ki te riki, te futupōro, te netupōro, me te poifana hoki ārā ko te saka tēra nē. Tātou mano reira hakarunga tonu mai. Ke tō tātou rewiriringi o te hikotika iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: e te iwi kawa e tini i arere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. I tēnei haora o te kuaka mārangaranga, ko te kaikorero e whai ake nei ko Makaira Berry me tēnei o ngā waiata hau Hawaii ki hou. Nō reira me tari ake tātou ki āia, tēnā koe Makaira.
2: Tēnā koe, Joel, tēnā kaupau e te hiku.
1: Ai, mihia, te kia koe he whai wāhi mai kia haora kia tātou katoa ngā whanaunga no te muri whenua no te hiko te ika. Oh, hoi no mō ngā taringa tauhau kia koe, tēnā haka marama mai, ko wai koe no hia koe.
2: Kia ora e te whānau koutou e whakarongo mai nei, ko Makaira Berry taku ingoa, he uri ahau no Ngāti Porounga i tūhoi i pakeke mai au i te uru o Tāmaki i te marae Hoani Waituti, he raukura no te aho matua, he pinono ki ngā mahi pūoro, ko hau tēnei.
1: Rauere watu ki arunga atu ki wera o ngā koro. Kia marama pū ngā taringa no te kāinga nei kōwai tēnei o ngā reo e rere haere ki rungi i te reo irirangi o te hiko o te hika.

0: O hoki, hoi no, tēnā koro mai mo te hakariwatanga o tēnei o ngā waiata Hawaiki hou.
1: Well, I hui mātou te tahi tira iti i te urua tāmaki e rua e toru wiki pēr ki muri ki te whakarongo me te mātaki i te waiata mo te wātua tahi pono i tino rewa taku ngā kau i heke a roi mata. He mea whakamahara ki au, you know, ko au te tahi o te toko iti Waimarie. Waimarie ki taku ahurea Māori, i Hoani Waititi, Waimarie ki taku reo, Waimarie ki aku tikanga. Nā ia mātou ka hui, i au ka te tiro ki ngā rangatahi, ki ngā whānau maha i tai atu, ka kite ahau i te whakapono, i roto i ngā whatu, i roto tonu i ngā mene mene o te iwi i noho atu rā. Nā reira, koeira te whakarewatanga iti nei, hoi anō, hei ākuni, puta whānui atu ai, te waiata o Hawaiki hou ki ngā pai papuri, kua puta kē mā tētahi paupanga iti nei, engari ai. Tāria te wai, hoama, ka tai atu te waiata nei ki roto ki wā koutou kāinga, hei whakarongohanga, hei mātakitanga, mā koutou katoa.
0: Mihi anō, kia koe whai wāhi mai, kia haura kia tātou katoa o te muri whenua o te whāwhā nōta me ki te kōrero e pāna ki tēnei waiata me o koutou mahi tahi me ngā rangatahi o Waipareira kia ta tuki pai i wene o ngā mahi. Kia angi tū wene o ngā mahi hoki tāku, kia koe i tēnei wā makaira, kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, o te rā tēnā koutou muri whenua te heku, tātahi rā te iwi hirahira, tēnā koutou katoa.
0: Hoi noe tātou, mā mihi atu ki a Makaira Berry me tēnei o ngā waiata Hawaiki hou. Me o rātou mahi me ngā rangatahi no te whānau o Waipareira kia oti pai. Wene o ngā wawatanga moimoia ki roto i ngā kupu, ki roto i te hakahua o tēnei o ngā waiata Hawaiki hou. No reira whai atu i tēnei, hei te 22 o mei, ka hakarewa whānui tēnei o ngā waiata ki ngā tua papā katoa. No reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika, kia koutou katoa e hakatata mai nei. Ki te hakaronga ki wene o ngā kohinga kōrero me ngā kaupapa o te wā, hoi no kirungi te wā ia kōrero ko āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, mō te Magic Round o te NRL, te futu pōro a ngāio, me te nete pōro no reira, me tariha ke tātou ki aia, tēnā koe āpira.
1: Ai, a te Māori tau, a te Māori mai e te whānau.
0: Rawero atu, ko paki te rangi, he rangi pai tēnei, he wiki pai tēnei e pāne ki te matapai huarere. Pehi ala koutou i Tāmiki Makaurau.
1: Ka nui te ora e hoa, ko matapaki hia, a tama nui te rā. Pēnei ngā tamatoa i tēnei wā, kāore te ua, ko patapata mai ana i runga i te mata o te whenua.
0: Ai, hoi no, ko tō rātou wāhi kāinga me ki ahi tereire ki te whenua moemoe ki Brisbane. Hoi no, me timata tāwa ki reira me ngā kōrero e pāna ki te NRL me ngā tamatoa o Aotearoa.
1: Ai, me timata i reira e hoa ki te taiwhanga e kia nei ko Suncorp Stadium. Te pakanga nui o te rauna Magic Round ki Piripane nei, ko te kēmu kei Wanganui, te tamatoa me ngā poronko, ne? Ngā Broncos, Piripane. Tuatahi ake, me mihi kau ana ki te whānau o tēnā boeri tēnei wā. Ko whati tōna waiwai, tōna ioio me ki te Achilles heel i tērā atau, kua whara anō, a Midcalf. I tōna waiwai hoki. Nā runga i tērā me mihi kau ana ki āia i tōna whānau. Hoki atu ki te kēmu. Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kere kere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki. Kua ki atu te taiwhangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Up the Wars, ne?
0: Rangona
1: mai e tātou. A te whakatangitangi o tērā waiata, Up the Wars, auare ake e hoa, keihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou taiwhanga, ko te hoki ai ngā mahara i tē rātou, i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers, i tuā ake rātou, i tē rātou, i te Magic Round, i tēnei tau, ko tuā ake rātou, i te kapa nui o te Broncos.
0: Rawero atu te kite i te tini me te mano i tai atu ki reira i rere mai Aotearoa ki reira wetahi o ngā whanaunga mahi ana ki roto i ngā papakirikiri ki reira i tai atu ki te tautoko i tēnei tīma ko ngā tamato e haruru pai ana te taiwhanga ki reira ki Suncorp Stadium.
1: Ai marika, kua meinga atu tō tātou kapa tamatoa i te haukainga. Engari, i te rauna katoa, kua whakakiki ai te taiwhangara o Suncorp Stadium. 52,000 ngā tangata ia te kēmu, kua tai atu. Engari, i te kēmu mutunga ko te Penrith Panthers kei Wanganui te Dragons, auware ake, kua nirikia te katoa o te marea nā te mutunga ake o te kēmu o te Warriors me te Broncos. Me hoki anō i te tāpeke ngā tēpu o te NRL. I tēnei wā, kei te tūranga tuatahi te Panthers. Rua te kau, ngā piro. Ko tahi noi ho te kēmu kua hinga atu. Ko tā tātou kapa o te tamatua kei te reanga tuarua. Te kaumāwaru ngā piro i tēnei wā. Ko te reanga tuatoru, ko te Seagulls, mainly Seagulls, e hoa ko Kieran Foran, te kaiako o tērā tīma i tēnei wā. Te tīma tuawhā, ko te South Sydney Rabbitohs, ko rātou, ko te tīma tuarima i tēnei wā, e tino pakanga haere ana, te parahutihuti haere ana, te huarahi, ko te ngā tame heihei o poi hākina. Hoi anō, ko te kēmu i tēnei wiki, ka tākoro atu tō tātou kapa i te Dragons, ka noho ana rātou ki poi hākina anō.
0: Ai, ai, rawera watu, kia kite i te tautoko marika o ngā fans mō Up The Wards, ahoi no. Me tēnei hakatatai o te NRL, te kite i te kaunga o wene o ngā tīma, i noho raro i te ratu o ngā tau engari, ko eke panuku, ko eke tangaroa, ahoi no. Pēhea rā te futupōro e hoa?
1: Ai, huri noa atu ki te futupōro e hoa. Te nuinga o te tangata e noho mai ana ki Aotearoa kāre i te whai wā ki te mātaki i te whutupōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te whutupōro ngai o i tēnei wā kua ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre kore, ko Ruben Love. Ko Ruben Love te toki nui i tērā tīma. Ko ia te kai hautū me ki. Me hoatū i nāia nei te tīhāte, te kau ki āia mo te kapa ōpango. Ko itahi anō ngā kai tāhakoro, ki tēnei e au, peaka e te anō ki taumata kie ko Pasilio Tosi, te paumua o Pōneke, ko Aumua, e hoa ko ia anō. Pērā i Kevin Miolamuma, ko Proctor, te uri o Ngāpuhi, kei Wanganui te whira, ko Jordi Barrett anō, ko Fihi Whinianga Nofo, ko Riro Ia, i ngā tarai matua o tēnei whakataetae, i Riro Ia te tarai, te kaumā ono i tēnei tau. Ko taurite ia, ko noho taurite ia kia Ben Lamb mai ngā tau o mua, i tērā tūranga mō ngā trai o te tau o te futupōro ngai o e hoa.
0: Ai, no reira, pēhea rā te noho o ngā tīma ki runga i te tēpū rā e hoa.
1: Ai, ai, tēnei wā ko Pōneke, kei runga no atu. Tuarua, ko Waikato Whānui, ko te Chiefs. Tuatoru, ko te Timo Tāmaki Makaurau, ko te Blues engari. Kei te ngau-ngau haere, tēnei tīmo te Crusaders i mua i a rātou i te tūranga tua whā. Ki te tūranga tua rima, ko te Queensland Reds, ki te tūranga tua ono, ko te Brumbies no ACT ki Ahitarere. E hoa me mōhio marika ko ngā tīma e ono ka uru atu te whiringa whaiti mo tēnei kēmu futupōro.
0: Ai, no reira mo tēnei wā tonu e kiti ana ko te toko whāo o ngā tīma ki runga i te tēpū e kurunga noara ko ngā tīma no Aotearoa nei no reira ai he tino tohu tērā hoi no me huri ake tāua e ki tēnei kēmu o tēnei te pōro o te poi tarawhiti.
1: Ai, te poi tarawhiti i tēnei wā ko te tīma no Waitaha ko te Canterbury Tactics, Mainland Tactics kai te tūranga tuatahi. I tērā wai ki atu ahau, kei raro iho engari i hoki atu ahau. Ki te kite i te tāpeke ngā tēpū, kei reira te tactics e noho tahangāna ki runga no atu. Ko te tīma tuarua i tēnei wā ko te Mystics no Tāmaki, i toa ake rātou ki te Stars, anō no te Tonga Tāmaki tērā tīma. Kei raro iho i a rāua tahi ko te Steel no Otepoti. Ko te Bay of Plenty Magic kei te tūranga tua ono, tūranga tua rima, ko te Pulse mo te Whanganui Antara.
0: Ai, no reira, pēhea rā, tero o ngā hakatatai, wero o ngā hakatatai o te ao, mō ngā Silver Ferns e hoa?
1: Ai, ko ngā Silver Ferns, hei te hune, ka timata ai rātou, te tākoro, kei Whanganui etahi atu o ngā kapa, nā te mea ka tai mai te Commonwealth Games, hei te mutunga o te hune, ki Kotirana, tāku e mōhio ana, engari, ko tēnei Commonwealth Games, kua haukoti, te nuinga o ngā tākoro o tanga ki reira, pēnei te Sevens, me te mekemeke, nā runga i te kore pūtea pea, nā runga pea ko tēnei kino o te toko whetu kua tai atu ki ngā taumā heke heku o te ao, ne? Nā re kore, ko eke taumata kē tērā kēmu. Hoi anō, ko te karere nui o tēnei wikine, wai te wikine e tai mai nei, ko te kēmu o te poifana, So, ko te Auckland FC me te Sydney FC. Tātou mā, ko te Auckland FC, ko tai ki tēnei kēmu o te whiringa toa o te A-League. Kei te taiwhanga o Rarotonga, arā ko Go Media Mount Smart Stadium, hei te hatarei nei, tākoro atu tō kapa, tō tātou kapa poiwhana o Auckland FC ki Sydney FC. Mō te torofi, he tuatahitanga tēnei, mō etahi tīma no Aotearoa, i te taha o te tāne, i te rāweki, ko tākoro te kapa wahine o Pōneke, te Wellington Phoenix, i te kēmu whiringa toa ki Melbourne Victory, i hinga rātou, engari. Me nui te mihi ki te Auckland FC. Ko tēnei te tau tuharua, ka tai atu rātou ki tēnei whakataetae ana. Ko eke rātou ki te kēmu whiringa toa.
0: Ai, me hakamānua i a rātou, i tō rātou whiwhinga nui, i tō rātou angitū kia tai atu ki wero o ngā taumata, ki wero o ngā kōwhiringa whai i tī nō reira, mihi atu kia rātou. Mā kia koe hoki mō weni o ngā kōro e pāna ki te hā kine kine e o hoa, pairo atu te kite, te mātakitaki anō i tō tāua tīma, i tō tātou tīma o ngā tamatoa nō reira, mihi anō ki wero o ngā whānau hoki pēra ki kōrua ki te whānau a tēnā boiri i reira rātou e tautoko ana rātou ki wene o ngā kēmu katoa aha tia ki roto e Aotearoa ki te whenua moimoi ārā nei. He kōru haka kapinga wau e āpira ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tīnei wā.
1: Ai, tātou mā e Aotearoa wiki ko te State of Origin. O uru atu e tahi o ngā Māori kei roto ko Kaelin Ponga ki Queensland, ko Brenton Nikora, ko Casey McLean anō ki te taha o New South Wales e hoa, ko haruru pai te aoriki i tēnei wā. Me mātakitaki atu tō tātou kapa o te tamatoa, hei te hatarei anō ki ngā tarakona, ki ngā Dragons o Ahitareiria.
0: E āpera mihi anō ki a koe moene o ngā kōrero ki a matāra, kia ora.
1: Kia ora, kia ora mai tātou.
0: Hoeno e tātou, mā ia te wiki mihi atu ki tēnei o ngā tungāne āpira rangatawa pai me ngā kōrero hākina kina. Ko ia rā, te kai kawe pūrongo me ngā kōrero hākina kina pāna ki te riki, te futupōro, te netupōro, me te poifana hoki ara ko te saka tēra ne tātou mano reira hakarungo tonu mai. Ke tō tātou rewiriringi o te hiko tika iwa tukou mā fitu, ira tahi te iā rere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui, ka whakakorea hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui, ka whakakorea hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapau ngā pūtea. Ahakoa te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha e mā haraharana te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi, mea o rātou whānau. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
1: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pōneki nei. Anā anō, ki te tata katoa ki roti nā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pōneki nei. Anō reira, me mata mōhio mai tātai, ko tēnei te aho te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga nō, ki ngā pūkoro hohuni o rātou nei hō whairawa, ngā kamupene whairawa.
0: Ia ngā kōwhiringa pōti e kā tata mai nei kei te tūtū haere ngā kaitono o ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kaitono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia hūhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga māna he nui no ngā hononga whakapapa ōna ki ngā kōwhiringa kaitono e rua o te pāti Māori a Hone Harawira rāua ko a Perahama Edwards. He oi ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe, waroto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take hoki.
2: Ko Hone Harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, a taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wenei toko rua. Ko tā huhana he ko te mahi, me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pāremata. He nui ngā mahi mō te iwi.
0: E ai ki te rūnanga o ngā kura kaupapa Māori, ka kore ngā panonitanga e mārohe tiana e te kāwanatanga mō te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Tākuta Rāwiri Rai e aro ana tēnei pūnaha hou ki ngā hua mātauranga anake, he oe e aro ana a te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko tōna taha wairua, te whakapapa, te honunga ki te taiao me te ahurea. E ai kia aia i ahu mai a te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha o naia nei i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
3: Ki tamata titiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua no atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi, a whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e whakaarotia nei e te kāwanatanga kaori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tamato i māharahara nui ana.
0: E ai kia tokatū ake arā te Natural Hazards Commission, tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea taiao pēnei i te Waipuke me te rū whenua i mua i te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahiana ki te mārama ki ngā mōrearea taga i mua i te whakatau kia hanga whare ki te tehi wāhi whenua rānei. Whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te pauwhirinaki i tokatū ake, nā Matthew Gifford.
4: I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warura. No reira nā tēnei, kua mārama ke te tangata ki ngā mōrerea tāiao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata, mō ngā mōrerea tāiao āka whakamahi aua mōhiohio hei āwhina i a rātau whakataunga mō te whare me te haumaru o te rāwhare.
0: I ngā take hā kinakina, ka tū taki ngā tamatoa i ngā St. George Illawarra Dragons a te pō te hatare ki Jubilee Stadium. Ka tangi te whio whakarewa i te kēmu a te haurua i te whetu i te pō. E rima ngā Wikitoria karapipiti a ngā tamatoa, a kei te aru tonu ngā Dragons i tā rātou Wikitoria tuatahi o te kaupeka NRL 2026. E ai ki te kaiako a Andrew Webster, he wero nui kei te haere, a ka oke te kapa i te oke nui kia whai toa anō i tēnei tukinga. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tō tātou kaiwaiata Māori. Wātea.

0: ia tērā ko te kaupapa, ko ngā tūmomo rauemi, hei awhi i te hapori i ngā taima o te marangai.
1: Mm. Ai, tika tonu, e mohi ana taiwa hoki, apere hame he rohe whānui i tēnei, te tai toke rau nō reira, te tono, he tono ki te hakatū tētahi pokapū, wetahi pokapū huri noi ngā tai whenua me ngā takiwā o te tai toke rau.
0: Ai, tino pātaira tēnā, ko te tono nei, kia kohi i ngā tū momo rauemi, pēnei i ngā wāhi whare, pēnei i ngā mihini whakaputa hiko, te ahati, kia kohi a katoa ki te wāhi kotahi, ana ina pāmai te marangai māmā noiho, te tohatoha atu i ngā rawa nei, hei awhi tēnā hāpori, e raru mai ana. I tēnei wā tonu, ka pāmai te marangai, kahia rā, kahia wiki, kātahi ka tāti te tautai mai o ngā rauemi āwhina. Te nuingo te taima me toro rawa, te ringa a te iwi, a te marae hoki, ki o nāno rawa, ki o nāno rauemi, ki o nāno pūkoro, ki te awhi, i te whānau, i te hapū, o tira i te hāpori. Nā e mea ki ana mātou, nā runga i te kaha nui, o te taitai mai o ngā marangai nei ki a tātou, ngā waipuke, ngā horowhenu, ngā hake, me rite te taitoke rei. Kia kaua e hoki ki te kore timata mai ai reira, engari mehe mea kua tōpū mai ngā rauemi āwhina, ki te wāhi kotahi, he māmā noa te tuku atu, te tuku ohorere atu ki ngā wāhi e raru ana.
1: No reire, tēnei tono, he tono nā tō koutou kā hui te kahu o Tāonui ki te premier nei. Pēhia rā ngā koro ki Wainganui a koutou me te kaunihira o te taitokerau kia tutuki pai weni o ngā mahi pera ki tō kōrero kia hakarite te taitokerau ki weni o ngā tūwhai āhuranga.
0: He pai tō mātou mahi tahi, ko te mate ana ki he ahua pōturi, ina ponoa hau he pōturi. Ahakoa te pai o tā mātou mahitahi, me te mihi nui atu ki ngā āwhina kua tai mai, ki te awhi i o tātou tini huanga, o tirai o tātou hāpori, ka nui te mihi atu e ngari mākue me atu he pōturi. Nā reira mātou e hiahiana ki te hakatū i tēnei tuāhuatanga, o tira kia riro mā ngā iwi tanu e hakahaere, i runga anu i te mōhio, he horo ngā iwi ki te tuku āwhina atu, ki ngā kāinga e raru ana. Ki tea tērā e te motu whānui, i te horo ngā marae, ki te whakatū, i te tahi wāhi haumaru, ki te tuku hoki, i te manaaki, ki te hunga e raru a mai ana. Ka hore ngā hapū, ka hore ngā iwi, ka hore ngā marae, e tatari kau. Hoi nora, ka pāmai enei ahuatanga, ka horo tahuri ki te tuku i te rau o te aroha, ki te manaaki i te hunga e raru a mai ana. Nā koia tērā ko te pūtake o tēnei kaupapa, ko āhua e kānui tō mātou ā wangawanga mo te pōturi o ngā rātonga, ki te mahi wā rātou mahi. Ko tā mātou hiahia, kia riro iho mai he rauemi, kia horo ai tā mātou awhiatu.
1: Ai, tika tonu, pere i a koutou ngā marae, me te puare o Ngāti Wai e tau awhi a koutou anō i te wao o ngā āwha. Koi ara wetahi o ngā kōrore runga nei e tātou pōturi haere wene o ngā ratonga pera ki te rākau haka marumaru ara te civil defence. Rātou katoa, engari i a rātou e tai atu ki ngā hāpuri pai o rātou mahi hoki. Hoi no tautoko marika ki o koutou tono me wene o ngā kōrero. Hoi no horekau he pātai he koro tuatu i tērā, he koro haka kapinga wau e apere hame e pāna ki tēnei tono me pēhiara hoki tātou e hakarite i a tātou anō.
0: Aira, ka hore nei au e hakahāwe ana i ngā rātonga, i ngā kaunihera kaore e hakahāwe ana. Aira, he awhi nui te awhi mai, a wera wehewehenga o tātou. Ngari e homako, e hanga pōturi ana,

0: kwa whamarama i aenei i roto Ngāti Wai Mainua i te pānga mai o te maranga i te timatanga mai o tēnei tai ko tata eke ki te rima marama.
1: Mm.
0: Nā ko etahi o aku whanaunga e tatari tonu ana. He mahi nui tā te marae, he mahi nui tā ngā hapu ka muti. Ia taima, whamaia i ngā maranga i nei, ka timata mai te kore. Ka haere i runga i te tūmanako, ka taimai e tahi rauemi. Nā reira mātē mea kiana he iti noake, he utu mo te katoa, i nā whakatopu mai ngā rauemi, kia māmai, kia riro mā mātau anō e tiaki, o tira mā mātau e tohatoha i ngā wā e pāmai ai e nei tuahuatanga. I runga i te mōhio, he horo no ngā iwi, no ngā marae, ki te whakautu i te reo karanga te hunga e raru ana.
1: Ai, ko tētahi wāhi kia tāwi tēnei wā, ko te hia nei kia rungo atu ki Hio Whakaro i tō tainga atu ki te roa ngā kaupapa reo, te roa ngā wānanga reo, he tai, he toke reo. E koro haka kapinga wai ki te kaupapa rā e Āperehama.
0: O he hara mai, koe aha te kaupapa whakataira ngāna i tō tātou reo me wō tātou tikanga ka tautoko hiatu. Taua hui raka i puta mai ngā rea ngā kapa me taku kaha miharo atu ki tēna miharo tahi atu au ki te papai o ngā haka ritenga, he hara mai. Nā reira e āta mihiana ki te kaupapa. He nui te mahi, hei mahi mā tātou, kia puritia ngā motuhaketanga o te reo, ngā taira o te reo, ngā tikanga ke hoki, ngā taira o ngā tikanga o te taitokerei. Kia kaua e ngaro, e mimiti, e tuku ki a Waimeha. Hoi nō rā tāku e mihi ana ki te papai o tēnā kaupapa.
1: Ai, tika tonu wera o ngā rautaki, huri noi ngā hapu me ngā marae o te tai toke rau, me ngā kaupapa tū mai nei i tēnei wā, kia ora tonu ana te reo o te tai toke rau. Tāku kia koe i tēnei wā i Āperehama, kia matāra ki ora.
0: Orara, ngā mihi.
1: Mihi anō ki tēnei o ngā tino tangata no te kāinga nei ko Āperehama Edwards. Me wene o ngā kōru e pāne ki te tono o te kahua tānui ki te Premier Luxon. Hei tauwhi i te rohi o te tai toke rau. Ke haka tūtū tētahi, wētahi pea o ngā poka pū. Oho tata hei tauwhi a tātou i ngā wā o ngā āwha o ngā huripari nui. Te aha rānei, kia rite tonu tātou. Painua ngā mahi o te kaunihera o te rākau haka marumaru, engari wetahi o ngā wā, e pōturi haere kia tai atu ki ngā wāhi katoa tēnei rohe whānui. Hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

e te reo e ona tika makato. Mai anō e ni kōrero i kōrero jei. A pe anō tāua kākātue i teo. Ta mana kai a tāua kai te mauti. O tai kei tūai no hoi tātua ku tātua no tātua rangatira. O tai kei tūai kei riro no tātua ma tātua e kōrero. O te kōrero kai riwa i ngā kapu o te rai. E tīwi Māori e whakakotahi a koutou.

0: Paua. Situated 90 kilometers north of Awanui is Paua, between Te Hapua and Te Kau. Now, Paua is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Paua takes its name from the shellfish we all know and love, Paua.
1: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tuko māwhitu, iratahi te iarere. Ai, ko te kai korero e whaia ke nei, ko te tuakana rā Aperehama Edwards. Me ngā koro e pāna ki te tono o te kahu o Tāonui, ki te Premier Luxon, ki te Tauawhi tātou, me tētahi pukapū oho tata mō te tai tokerau. Nō reira, me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe e Aperehama.
3: Tēnā koe e te whanaunga o tira e mihi ana ki o Tāua, tinikranga maha e hakarongo mai ana ki a Tāua.
2: Tēnā haka marama mai tēnei tono o te kahua Tāonui ki te Premier Luxon. Hei, Tauawhi te tai tokirau me tētahi pokapū oho tata ki roto i te kāinga nei.
3: Ai rā, mōhio nei tātai nei. Kua kaha ake te taitai mai o ngā maranga i nui. Whakararu nei a tātou, kua kaha haere i roto i ngā tau, engari i aia nei, e kite ana i te nui, i te maha, me te kaha, te pākaha mai, o ngā marangai, ngā waipuke, ki runga i a tātou. Nā, i a taima pā mai ai, wera ahuatanga ki a tātou, ko a tātou marae, ko a tātou hapu, ko a tātou iwi, te hunga tuatahi ki te toro i te rauawhina, ka hore ki a rātou anō anake ngari ki te hapori nui toni, i roto i te taitokerau. Ka mutu ia taima e tīmatana ngā hapori, ngā marae, ngā hapu, ngā iwi, mai te kore. Nā reira mātou i tono atu ai tēnei tono, kia whakawhiwhia mai, ētahi rawa, ētahi rauemi, e āheei mātou i ngā taima, e pāohorere mai ai ngā marangaira, te tuku i te aroha, i te āwhina, ki ngā hapori. Nā reira koia tērā ko te kaupapa, ko ngā tūmomo rauemi, hei āwhi i te hapori, i ngā taima, o te marangai.
2: Ai, tika tonu. E mohio ana Taiwa hoki, Aperehame, he rohe whānui tēnei te tai tokerau. Nō reira, hea te tono, he tono ki te hakatū tētahi pokapū, wetahi pokapū huri noi ngā tai whenua me ngā takiwā o te tai tokerau.
3: Ai, tino pātaira tēnā, ko te tono nei, kia kohi i ngā tūmomo rauemi, pēnei i ngā wāhi whare, pēnei i ngā mihini whakaputa hiko, te ahati. Kia kohia katoa ki te wāhi kotahi, ana ina pāmai te marangai māmā noiho, te tohatoha atu i ngā rawa nei, hei awhi tēnā hāpori, e raru mai ana. I tēnei wā tonu, ka pāmai te marangai, ka hia rā, ka hia wiki, ka tahi ka tāti te taitai mai o ngā rauemi āwhina. Te nuingo te taima me toro rawa, te ringa a te iwi, a te marae hoki, ki o nāno rawa, ki o nāno rauemi, ki o nāno pūkoro, ki te awhi, i te whānau, i te hapu, o tira i te hapori. Nei, mea ke ana mātou, nā runga i te kaha nui, o te taitai mai o ngā marangai nei ki a tātou, ngā waipuke, ngā horowhenu, ngā hake, me rite te taitokerau. Kia kaua e hoki ki te kore timata mai ai reira, engari mehe mea kua tōpū mai ngā rauemi āwhina, ki te wāhi kotahi, he māmā noa te tuku atu, te tuku ohorere atu ki ngā wāhi e raru ana.
2: Nō reire, tēnei tono, he tono nā tō koutou ka hui te kahu o Tāunui ki te premier nei. Pēhia rā ngā koro ki Wainganui a koutou me te kaunihira o te Taitokerau kia tutuki pai weni o ngā mahi pera ki tō kōrero kia hakarite te Taitokerau ki weni o ngā tūwhai āhuranga.
3: He pai tō mātou mahi tahi, ko te mate anake he ahua pōturi, i ngā pono ahau he pōturi. Aha kua te pai o tā mātou mahitahi, me te mihi nui atu ki ngā āwhina kua tai mai, ki te awhi i o tātou tini huanga, o tirai o tātou hāpori. Ka nui te mihi atu e ngari māku e mātu he pōturi. Nā reira mātou e hiahiana ki te hakatū i tēnei tuāhuatanga, o tira kia riro mā ngā iwi tanu e hakahaere, i runga anō i te mōhio, he horo ngā iwi ki te tuku āwhina atu, ki ngā kāinga e raru ana. Kua kitea tērā e te motu whānui i te horo o ngā marae, ki te whakatū, i te tahi wāhi haumaru, ki te tuku hoki, i te manaaki, ki te hunga e raru a mai ana. Ka hore ngā hapū, ka hore ngā iwi, ka hore ngā marae, e tatari kau. Hoi nora ka pāmai enei ahuatanga, ka horo tahuri ki te tuku i te rau o te aroha, ki te manaaki i te hunga e rarua mai ana. Nā koia tērā ko te pūtake o tēnei kaupapa. Ko āhua e kānui tō mātou āwangawanga mo te pōturi o ngā rātonga ki te mahi wā rātou mahi. Ko tā mātou hiahia, kia riro iho mai he rau emi, kia horo ai tā mātou awhi atu.
2: Ai, tika tonu pere i a koutou ngā marae me te puari o Ngāti Wai tauawhi a koutou anō i te wao o ngā āwha. Koia rā wetahi o ngā kōrore runga nei e tātou pōturi haere wene o ngā ratonga pera ki te rākau haka marumaru ara te civil defence. Rātou katoa, engari i a rātou e tai atu ki ngā hāpuri pai o rātou mahi hoki. Hoi no tautoko marika ki o koutou tono me wene o ngā kōrero. Hoi no horekau he pātai he koro tuatu i tērā, he koro haka kapinga wau e Aperehame e pāna ki tēnei tono me pehiara hoki ai. Tātou e hakarite i a tātou anō.
3: Aira, ka hore nei au e hakahāwe ana i ngā rātonga, i ngā kaunihera kaore e hakahāwe ana. Aira, he awhi nui te awhi mai, a wērā wehewehenga o tātou. Ngari e homako, e hanga pōturi ana. Kua whā marama i aenei, i roto Ngāti Wai Mainua i te pānga mai o te maranga i te timatanga mai o tēnei tau, ko tata eke ki te rima marama. Nā ko etahi o aku whanaunga, e tatari tonu ana. He mahi nui tā te marae, he mahi nui tā ngā hapū ka mutu. Ia taima, whā mai ai ngā maranga i nei, ka timata mai te kore. Ka haere i runga i te tūmanako ka tae mai e tahi rauemi. Nā reira mātou e mea kiana he iti noake, he utu mo te katoa i nā whakatopu mai ngā rauemi kia māmai. Kia riro mā mātou anō e tiaki, o tira mā mātou e tohatoha i ngā wā e pāmai ai e nei tuāhuatanga. I runga i te mōhio he horo no ngā iwi no ngā marae. Ki te whakautu i te reo karanga te hunga e raru ana.
2: Ai, ko tētahi wāhi kia tāu i tēnei wā, ko te hia nei kia rongo atu ki Hio Whakaro i tō taenga atu ki te roonga kaupapa reo, te roonga wānanga reo, he tai, he toke rau. E koro haka kapinga wau ki te kaupapa rā e Aperehama.
3: He hara mai, koe aha te kaupapa whakatairanga ana i tō tātou reo me wō tātou tikanga ka tautoko hi atu. Taua hui raka i puta mai ngā rea ngā kapa me taku kaha miharo atu ki tēna miharo tahi atu au ki te papai o ngā haka ritenga he hara mai. Nā reira e āta mihi ana ki te kaupapa. He nui te mahi hei mahi mā tātou kia puritia ngā motuhaketanga o te reo, ngā taira o te reo, ngā tikanga ke hoki, ngā taira o ngā tikanga o te taitokerei. Kia kaua e ngaro, e mimiti, e tuku kia waimeha. Hoi nō rā tāku e mihi ana ki te papai o tēnā kaupapa.
2: Ai, tika tonu, wera o ngā rautaki, huri noi ngā hapu me ngā marae o te tai toke rau, me ngā kaupape tū mai nei i tēnei wā, kia ora tonu ana te reo o te tai toke rau. Tāku kia koe i tēnei wā ia perehama, kia matāra ki ora.
3: Kia ora rā, ngā mihi.
2: Mihi anō ki tēnei o ngā tino tangata no te kāinga nei ko Aperehame Edwards, me wene o ngā kōru e pāna ki te tono o te kahu o Tānui ki te Premier Luxon, hei tauathi i te rohe o te tai toke rau, ke haka tūtū tētahi, wētahi pea o ngā poka pū, oho tata hei tauathi a tātou i ngā wā o ngā āwha, o ngā huripari nui, te aha rānei, kia rite tonu tātou. Painua ngā mahi o te kaunihera o te rākau haka marumaru, engari wetahi o ngā wā, e pōturi haere kia tai atu ki ngā wāhi katoa tēnei rohe whānui. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: ai hokong ya mai nga hware ne ai ku te nai
1: ai ma ko ya to nu te na
0: ai ai e ki weta hi o tata ke ko na no te mohi o ngari ia ia na ko tino mohi o rawa e roto i kai tai e tēnei wāhi ke ko nea no ngā wai puke e here re ana e re re here ana i ngā awa e rua ne mm.
1: Oh, ai. Especially a koutou te kaha tataki e nā wā nunu.
0: Ai, ai, ai. Ka tika. Ka tika tāu. Ai. Ngari, ahono rā. Me noho marika, me peha, ono, me karakia peha i ngā rā katoa kia kore.
1: Ai, ai.
0: Kia here mai te atua ki te tiaki i a koe. Nā no reira, ko wera o aku nei wāhi kōrero i tēnei ata, me te mōhiotanga e i pāmai. I tatake i au e noho nei. Engari, me wetahi ono ngā kōrero kei konei, ngā hui kei wahona, ngā āhuatanga o ngā kai kei Wainganui a tātou. Hoi no rā, e tāku nei kai kōrero i ngā ata nei ki te katoa e pā i a mētu e hau. Nā, ko kōpeke hēri aena kamutu e mākuku ana te whenua pēnā e he pāmu a koutou. Ha ka pōrengi ngā waikeri kia rere ngā wai, kia kore e wai pukengia, ne wera kōrero. Ai, ka mutu wena ngā ahuatanga e pāna i aiana kia tātou katoa, ne? Mm.
1: You know, Emma, ai, e runga nei wena kōrero ka hakaru au ki wetahi o ngā waiata, ngā pau e puta nei roto i te reo Māori.
0: Ai.
1: O te tahi kei kona tēne ana te te rere me te rangi, keria e waikeri kia puta ki tere inga, e waikeri rere ngā roi mata, ne?
0: Ai, ai, ai.
1: Pena koe titiro ana i tērā waikeri, pena e tino waikeri nei, ngā roi mata e kōrero ngā na, anei ko ngā awa awa nei na waipuke mai, kia horo i te puta o te wai.
0: Wai, ai.
1: Ai, hore kau e tino waiata e titiro heke ngā roimata tangata, engari ngā roimata ke o rangi nui e tangi nei kia papa tuenuku nā te maha te maringi anei ko waipuke.
0: Ai, ai.
1: You know, just a metaphor, eh, mā?
0: Ai, ai, ai, pono, pono.
1: Ai.
0: Oh, kapa.
1: Kita weko, ai, ko tērā te tahi tino waiata tawhito no roto i a tātou, e pāna ki roto muri whenua nei tērā waiata. Kā hore ko muri whenua nake te kai waiata ngari ki roto i a mātou, ki Ngāti Hine, ki roto o muri whenua, ki roto te ore wai motatau, e waiatangi ana tērā waiata.
0: Mm.
1: Engari hore kau e titiro ana i ngā tohu tohu tanga, eha te tikanga o tērā waiata, engari. Ai. Pēnei a tāua nei ko taumake ki ngā horatanga o ngā kupu o te reo Māori, pēnā tāua e titiroa ki ngā mahi o te waipuke, ko te waipuke ko ngā roimata o rangi nui e tangi ana kia papa tuenuku.
0: Ai.
1: You know, and te waikeri keria kia puta ki te reinga, ko tērā te wāhi pāpakurawa o roto o muri whenua nei. So nā te kaha te maringi o te wai, ka hora te puta tonu ki te reinga ki te moana, ne?
0: Ai, ai, ai.
1: Ai rā.
0: Oh, ka pai. Ka pai ki te rongo atu e watau o wāhi kōrero i tēnei ata. Me tāku nei a mōhio. Ka nui ngā tāngata e whakarongo maina kia tāua me ngā kupu kōrero. E hihia kena rātu ki te rongo e wetahi o ngā kōrero. Ngā kupu o konei ake anō. Nā koia tēnā, koia tēnā e pā. Ka pai ki te rongo atu i a koe, ia tāua e wāhi kōrero na me tuku atu i a koe. Mōhio nau a tērā wiki, he kaupapa anō ta tāua hei whiti haere kia rongo maina te katoa, ne? Mm.
1: Ai, ngari mā, mua tui to haere ngā. I te mea e tēnei i puta mai i Nanahira, te kōrero a te kāwana e hehi ana rātou i ngā kaunihera, kia haka tū kaupapa kei mahitahi ki o rātou ngā hapū me ngā whānau o roto o rātou rohene.
0: Ai, ai.
1: It's disgusting

0: Mangonui. The place called Mangonui was originally named Te Pariki. It was renamed after a chief, Moihuri, and his son, Tukiata, spotted a school of sharks. As they were luring them into the harbour, Tukiata saw a large shark and he called out, "He mango, he mangonui." After a long battle with the shark, it was pulled ashore to where the post office presently now is. Mango, shark. Nui, fish. Mangonui.
1: Te hiku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirenge o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa, are taringa mai i tēnei wā. Ara, a kia māua tahi ko ruku wai Tipene Allen, me ngā kawe pūrongo o te wā, nō reira me tarhea ke tātou ki ai, tēnā koe e ruku wai.
3: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo irirenge. Kōrero atu ana ki a koutou.
2: Ai, o mihi anō ki a koe, whai wahi mai kia hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe ki tero o ngā kaupapa o te taitoke rau, he tai, he toke rau, e kaupapa nui rau atu tēra, o hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou, me ngā take.
3: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu. E whai pānga ana tēra, te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwa i taku waka, i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whāna ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kāroha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou i rā mahi. Tīra te ahunga mai o i rā mea. Mm. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
2: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou e hakakiki i ngā traka, me te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka huri noi te tai Tokerau. No reira, he tino take tēnei mā tātou, hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
3: Ai, tika tonu rā, kamitu, me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga, i te mea ko kei te taupo te tātou, e kite ana tātou, e tutu mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata, kamitu, kia whai wāhi rātou, hei kāwanatanga. Nā, ko reira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tētahi o wērā mea, kua rō nei rātou e kōrerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohon, ko e tahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te taitokerau nei, infrastructure. Nā, e hia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu, te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. ia te ia o baipuke tanga horo whenua i roto i te taitoke rai. Ana ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki ase ki o rātai kāinga. Nā reira, a me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti roki me e tahi atu. Nā, ki te kore rātai whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātai kāore pea rātau i te aro ki ngā take nui e pēhina i te taitoke rai. Tītahi anō mea, ko ngā... ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te taitoke rai, me tā rātai mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātai, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātai tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rai mea ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau ki te kore rātai e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, he whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhio ana tātai ki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kāore ai nōke a te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōreira e tahi waku i whakaro mo tēnei kaupapa. Ei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā o tēnā. Kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tūmai te ringa o te pūho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, ana reira kua whai pānga ki itahi o tātou, ka mutu tērā wahanga o te taitoke raunei, kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa, hei kai tono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira dāuatahi ko te kai arahi takiru o te Pāti Māori a Debbie Ngāri Wapeka, ka aru atu te rāturi. Anā kia whakaru ake ki roto ki taitokirai nei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei tūru. Nā reire, ki te ana tātou, e timata ana, tēnei mea te patipati i te pōsi. Hei aini, puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahua pūtea, aini ka kite pēnā ka whaihua tātou te Māori, pēnā kua... heke iho raini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
2: Ai, ko haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te taitoke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
3: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai konei te taitoke rau, e pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātou. Mōhio ana tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tīra. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau. Koia tētahi mea nui. Nā e mōhio ana tātou e arotake ngiana te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngiana i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou hihe nei, ai kaoraini ka whakahoki atu koutou i te tiriti ki roto i era. Ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori roto i te haora. Ai kaoraini ka whare te Māori ake motuhake nei i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. ko taku hihi nei te kite, kia hanga kaupapa here, ka tu tuki I a koutou, ki te whai wāhi atu koutou, ki roto I te whare pare mata hei kā wanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātai, ko te aki-aki o rātai pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea I hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko I e rā wawata.
2: Tō tātou wai Marie, I reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e wharikia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero hakamutunga ki te mārei kura a whaia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou, koi a rā tētahi o ngā pātai nui hoino, ko tētahi o ngā take nui ki waingani a tātou te tai tukarau hoki, ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki-aki pia ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
3: Ai. Ko te aki-aki kia rehita. Ko te aki-aki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana. Tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea tu ki te tahi atu me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke. Te tikanga mo te āhua o te tuki pōti o te aha suraini. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga. He kino tēnei kāwanatanga. Ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te pōti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātai katoa, kia whakarere ki te ahunga o Aotearoa nei I te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātu kia koutou. Hakoa te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihia koutou, kia rere kia anō te ahu, kia whai reo, e tahi atu ki roto I te whare, ko te ara e tutiki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamutu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou I nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei I te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana I roto mai I tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau I te aha, ko tā tātau he rongo I ērā whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātau.
2: Ai, mihi ana kia koe mawene o ngā koro. Ka nō reira tāku kia koe ruku wai. Kia matāra, kia ora.
3: Kia ora.
2: Hoinu e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarama tonu mai ki tō tātou reo I riringa o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukraiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki āia. E whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

0: He kōre ro mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Tēnā rā koutou e te iwi e te whānau. Tēnā hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, kua tai mai tētahi manuhiri, ki rungi tō tātou pai kōrero. Hei whakataki i tā tātou manuhiri, nā, no tērā hātarei, me tērā rātapu. Tū ai, ko ngā whakataitai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Nō reira, hei pera pera. I te rā, o ngā kaupapa, tēnā rā koe, e kawariki Morgan, no Waikato Tainui, no Ngāti Porawa, no hoki. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, hoa e o tērā tēnā tātai.
1: Yeah, kia ora rā. A me te mea hoki he kai haka koe no roto mai te i tō ake kapa Ngāti Manako. Kia ora. Ewa, taku pātai tuatahi. Ana, te hātarei me te rātapu. He aha koutou i pakatau ai ko Auarangi Ngarangi Pai, mō tā koutou nā whakataitai. Nā rungi te mea, ko ērā atu katoa, ko te praere me te hātarei. Engari, ai. Ai.
2: Pātou pai te rai hoa. Nā te komiti i whakatau kia tū ngā kapa, wā, i tū hoki ngā kapa tautoko, i te ata o te rāhoroi, kā rere ngā, kā tū ngā kapa whakataitai, a hei te rātapu tū ai. O ngā rōpū tautoko. Ko te he uaua pia, muetahi, te tū i te ngā parai, i te paraere, o paraere, no reira, i te whakaro nui rā te, mo te hunga mahi, mo te hunga mātakitaki, ke whai wāhi ai. Ngā whānau ki te mātakitaki, i o rātau kapa, i te rāhoroi me te rātapu.
1: Tēnā koe kawariki. Ana, i te kōrero mai koe mō ngā rōpū tautoko. Nā reira, tēnā, kōrero mai mō ngā rōpū tautoko. Nē ngā rōpū kaumātua rānei i tū.
2: Ai, wai mare katoa nā tō mātou rohe o Tāmaki Makaurau. I te tautoko mai, o e rā kapa. Kapa taipake ke mai e tahi no ngā rōpū pēne ngā pihi mana e tahi. Ko te hunga kātai nō ka... Ka puta mai te whare here here o ki mai ana ki te ao nei. No reira, etahi whare wānanga hoki. No reira, he nui ngā rōpū rereke i tēnei rohe o Tāmaki Makaurau. E wai marie o mātou whakataitai i tā rātou tautoko mai. E nui tukau mārua ngā kapa, katoa ngā kapa i tū. No reira, i wai marie ai. A Tāmaki Makaurau, e ono rawa ngā kapa e tono atu ana, hei whakakanohi i tō mātai roe.
1: Ka pai hoa. Ana, kōrero mai, hea te mea whakahirihira rawa atu i kite ai e koe, i rangona e koe.
2: Mea hirihira katoa kia hau. Ko te tōtō mai o te kapa, o te kapa haka, ko te hunga ngā kainui ki te kapa haka, ki te mātaki taki, ki te tūa nohoki. He tino kai tō mai, te kapa haka, i te Māori. Ai, ko te whakataitai tērā, engari ko te tūtahi, i raro i te kaupapa ko tahi. No reira, ko te kite i ngā ropu, ngā te hunga e tautoko ana i te kaupapa, mai ngā wāhi rereke, ngā momo kaupapa rereke, me te tūtahi o ngā kapa tautohito, pēnei a manutaki, pēnei a tupakahuia, i rongo nui ai tō mātou a rohe. Tēnei mātou o Ngātu Manako, me te o ngā rōpū hou, e ngā nāna, te whai i taua taumata rā, i whakatau i ratia mai, e tāpita Sharples mā, e ngā pō wehi rā, e pīmia wehi, nā rātou te huarahi para. No reira, tēnei mātou, e whai nei i te huarahi, nā rātou i para.
1: Tēnā koe hoa. Ana, kia kōrero ai tāua mō ngā rōpū e ono. Ka whakakanohi atu i a koutou. Hoi anō, ko taku hia, te rōpū i whakapipia ki te tūranga tua ono, arā ko te poho o Hine Kahukura. He rōpū hou, ne?
2: Ai.
1: Ai.
2: Ai, he rōpū hou no te uru o Tāmaki Makaurau, ko Jeff Rūha te kaiako.
1: Kupai.
2: Whakarangi ake te rā kapa, ki taku mōhio, hei kapa whakaruru hou, i ngā tauira o mua o te kura. O Okotuku, e ki ene ko Rutherford High School. He kai ako a Jeff ki reira, kamutu ko roia, e ki te ana, i ana tauira, ka putai te kura, kamutu ngā mahi kapa haka. No reira, i ki te e whakaroaia, te rapea me whakatu kapa, e hoki anō, e hoki mai anō ngā tauira, ngā raukura o te rākura. Kia noho tahi ano, i raro i te, i te maru maru, o te kapahaka. No re, tēnei, ko te, i waimari rātou, i te rātou matatini, i whai wāhi atu ki, ki te mea i tū, ki, ki Taranaki. Ah, ko whai wāhi atu ano, ki te matatini, e kai namu mai nei ki roto Waikato. No re, tērā kapa, he, he kapa kaupapa hoki. Nā rātou ano, o rātou piu piu i, i hanga. He nui oh, ngā moko papa ko whakatūri e rātou, e ki te ai, te hunga mātakita ki nui, nui rātou, e mau pūkauai, mataora, no reira, e mihi ana ki a Jeff, me tana kapa.
1: Kaupo e ho, kōrero mai mō e rātou o ngā rōpū, arā te tahatū, ko koutou, ko te waka huia, ngā tūmanako, ni ngā tōa paki ihu waka a Angitū. Ai.
2: E mihi nui ana ki te kapo Angitū. Nea, i Angitū i tēnei tau, whakai huaka rātou, koe rātou koe te kapa whakai huaka o Tāmaki Makaurau. I tē rātou whakataitai arohe, i taupā rua tōru mātou, i rite tonu mātou, engari i tēnei tau, ko rātou te whakai huaka. No re, e mihi ana ki ngā kaiako kia, kia pere mā, kia pere wihongi mā, me tana kāhui kaiako. E kite ana, e rongo ana, i te roreka o ngā waiata,
1: Seika.
2: I te hou, i te atāhua o ngā mahi. No reire, e tino mihi ana ki te rā kapa. Heke mai ana ki te wakahui, te ngā tino tautohito o tō mātou, tō mātou rohe o tā Māki Makaurau. E ki te ana, ko te hunga, ko te tira hou, e pihi mai ana. Ko tō rātou kaitātaki wāhine a Moiahi, kere homa. Ko ia te uri, te reanga tuarua.
1: Te reanga hou, ai.
2: Ai, te reanga hou, ko tana māma, te kaitātaki te wā i aia, heke mai nei, ki aia, ko ia. Ko ia e wahana i tērā tūranga. No reira, me te atāhua hoki. Me te atāhua hoki. No reira, mihi ana ki tērā kapa. A mātou, ko whai wāhi, mātou e hariko ana. Ne, kāri tu atu. E waimari e nui, no mātou te whakakanohi i tō mātou rohe. Kamutu te marae o Ngāni Waititi. Manutaki, ko rātou hoki ngā tautohito, pēnei a wakahuia, kua hia tau, neke atu i te 50 te rā kapa e mahi ana i āna mahi.
1: Tika.
2: He pērā me te wakahuia, ko te reanga hou e pihi mai ana.
1: Mm-hmm.
2: Ne, ko ngā tamariki, me ngā mokopuna o Pāpapita mā. Ne, no reira, o tērā reanga, kei te hautū i te waka i nāi nei. No reira, ai, ki te ana i te atāhu ngā mahi. Whaimuri mai a rātou, ko te tahatū.
1: Te tahatū.
2: Te tahatū. Te rā kapā, tauā, kirikawa ki te rākau. Ko Papahemi Taitana te wā i āia, ko heke mai ki tana tama. Kia mau. Kia mau rau ko tana hoa karina, o rāua e arahi ana ai te rā kapā. Me te ātāhua, ko rātou e whakatau i rāna. Ko rāua ko Manutaki. Te tūtauā, i te piu o te, i te rere o te taiaha, me te patu. E atāhua te mātakitaki atu.
1: Kia ore hoa. Nā taku mātaki atu i ngā mahi i tērā wikine, ne mihi kātika ki te kōunga i a koutou. I roto i a koutou mahi. E hoa, ana, kei roto i tō ākiropu a ngā tūmanako, kōrero mai mō etahi tairoa kupe, mehe tairoa kupe, mā koutou i mui tēnei o ngā pakatātai.
2: Ai, koe koe wā Piere Nuku anora, ko te hoki hoki mai ki te kaupapa, te wā roa te hararei.
1: Nā, arama, nā.
2: Ka tīmata anō ngā mai, wā koe, wā tūmeki ngā tinana. Kāre anō kia wāia ki rā mai, nā wai, pēnei te momo i au, te reanga i au. Ngā hua pakeke ake, e ahua uaua tonu te hoki ki te papa tū wai wai. Engari, engā nāna, kā ki teu i aku, i rā mutu i aku, i ngā mea rangatai o tō mātou kapa, kāre eha ki a rātou. Engari, ko te atinana, te hoki atu ki ngā mai, he ua ki tangaka i reira. Kia, ko te wāhi ua, a kai ako nei, ka tai ki te wā whiriwhiri ko wai kātū, ko wai kā wai marie, ko wai kāre wai marie, te tū, hei kanohi te rōpū. No reira, ko taua ua ua tangara, te whiriwhiri, i te mea, i kite ana koe, a kai ako nei, i te katoa e whakapau kahana, e whakaheke wera wera ana. Kia whai wāhi atu rātou ki te kapa. No reira, koe rā pia te tahi āhuatanga o tēnei mahi whakataitai, koe rā pia te mahi ua ua katoa ki au, ko te whiriwhiri. Pai noho te haere ki ngā mahi ngahau, katoa ka kakuhu atu, engari i enei whakataitai nei, te kau mā, o, oh, rua, a whātikau noho ka whai wāhi atu. No re, e, aha, koa ngā piere nuku, ne, he a tāhua te tūtahi, me ngā hoa haka, aku i rā mutu, te hunga rangatahi o tō mātou kapa, a, me aku hoa pakeke nei.
1: Ana, ko mutu tēnā, ināenei, me huri kē te aro ki te matatini, ki hokiroto i a hopu hopu a te rātau. Ahoi anō, hei pātai takamutunga māku ki a koe e kawariki. He pakataitai tēnei, o tīrā, hea te mea pai ki a koe. Ara, te pakataitai, te mea pakangahau rānei, te tū pakangahau rānei.
2: E pai ngā tō ngā mērua, a he, he ua ua tangahoki. Ko ngā pai ngā ki au o te whakataitai, koe rā, te toki ane ane e koi ai ngā mahi. Ne? Mā te whakataitai, koe rā te wāhi e tino ki te ai te whakamātautau ngā paitara o te aohaka. E tino kaha ngā kapa ki te kimi huarahi hou, ki te kimi āhuatanga hou, e putai te ihu. Ne, engari ko ngā ua uatanga, ko tērā momo, he kapa katoa, ko e rātu, e kore whai wāhi atu. Nō reira, engari anō te tū whakangahau, kiau, ko e rapia, kiau, te tino, ki reira ki tei te atāhu o ngā mai haka. I runga i te koa o te ngākau, i runga i te, ko ngā ehare te mea me papatū waiwai rawa, e ki tei te ihi te wana me te wehi o atātai mahi. Ne, e ki te ana ki ngā tangihanga, e ki te ana ki ngā pō poroporo āki, o ira pia.

0: katoa, kwa tū i roto i ngā marama ko tā hāke nei. E rua noiho ngā, ngā rohe toi ana ana ko te Waipau Namu, me te whanganui ātara, no reira, ia. Ka uti ana rātou, ko kotahi atu mātaka tō ki te whakariterite mo te hui nui katu a te tau e tū mai nei.
1: Kia pai, e kawariki Morgan, no mātou te pipi i whai wāhi koe ki te kororo mai ki a Taipari, Taitimu, no reira, nei rā kāmihi, tēnā rā koe.
0: Tēnā koe hoa.

0: ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga, a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Nō reira, kai te mihi aturā ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero.
1: I ahu mai e tahi o ngā kupu whakatau ki o tātou mātua, i ahu mai te whenua. Kōrero mai te whenua ki o tātou tīpuna. Ka haki te rātou te harakeke, ka te tiro rātou te harakeke, ana. Nā peka o te harakeke ki te atu e rātou. Ā, tēnei rākau. He rite ki te whānau tangata, ara ngā rau. Kai wainu nui o ngā rau, ana. He punua harakeke kai te pihi harake, te rito. Ka tirohia e rātou, ara. Te he o ngā rito, o ngā rau o te harakeke kai te awhi mai te hitaha o te rito. Ā, po te tahi o ngā harakeke kai te awhi mai te rito. Taino anō hoki ki te rau, kai te o ngā rau pakeke awhi rei te rito. Ana ka pātai e te ā, hei mua i rātou, ko te hea te pāpā o te tamaitira. Ana ka tirohia tohu hia rā. Ka tirohia nei koe ngā te takoto o ngā, te whirihare o ngā rau o te harakeke. E awhi ngā ki te koe te tō ngā rau. Pakeke e awhi ana i te rito, tainua ki te o ngā harakeke. Tana awhi ana koe ngā te matu.
2: Ana ka pēhe i a koe pakeke hāre ana ki rato o te waimana?
1: Ah, e tamai reira rā kua ki te koe rā hoki te koe rā te kaino tū ho koro toke i te ngahere. E tau. Kare kau e hia mene tino ho koe ki tana i te rā. Kua tō te rā. Nā kaino tū ho i roto i te awa o te waimana. E ngari ana ngā weki ana hoki te tangata, ngā hau ana te noho a te tangata. Ko mbea kua kohikohia ngā tamariki. Kua kohikohia ngā tamariki e ngā kūi e ngā māma. Ana ma whirihia heke te mā te mahi a te tamariki. E hia kei nama te tamariki. Mohi ana ngā māma kua hua e kua mau a te mea te hīnau. Ana kua heria te whānau. Mena e tō ngā māmā kai te wahai te pēpi tana tuara ka piki te ngā here i ngā hiwi, ngā maunga te ngā here heke atu ki te kohi hāre rātou whakamahi ngā tamari ki te kohi hīna. Kāre roko ki nā kete. Hei mahi prao. Mātakitaki mātau ki o mātau māmā e heria nai nā kete hīnau te tō ngā ringa me te tai me te pēpē kai te tuara. Me te hana ki te koe te tipu o te tinana o te wāhine i te rāwa. Te ata ahu o tēne mea tō karakau i puku toi toi, mai harahara anake. Te tipu o te tangata i te rāwa, nā te aha, nā te puku mai. Nā nā kai, he paino nā kai, nō te tuawhenua nā kai. Kāre he mōmona, kāre hea, me te mōhio ki te mahi nā kai.
2: Kāre pēnei e nei rā he tiakare tihi ahi krimi e rā me
1: rā. Rau e kē nā kai a o tātou tīpun. Ana, kua te anu i nā tohunga te e whakanoho ngā tohunga anu hai tohunga hai manaaki i ngā mate o te whānau. Tēnā hapū me o nga tohunga puta no eiro tō tūhoe. Me o rātau nga tohunga. Me ki, ka whati te poloi vio te wā wai o tētai. Kua karangahi a te tohunga. Kua haramai te tohunga. Kua haramai e ki te titiro i te tūro. Kua whakawāwāhi e te tohunga te whānau. Kia kite ai e ia, nei te raru raru o te tūroro nei i āhua. I āhua o titi ngā mahi, ana ka whararu ka haunuai. Ka whara. Ko tine whakawāwai, ko te tiro e te kai te āhua te mate, ko te poro iwi tēnei mate. Ko karangahi atu sa nga karere. haere, haere atu i tanga haere. Te waru waru mai tahi kiri, kiri manono. Ana kua tohu tohu atu. Ki te waru waru mai koutou ngā kiri o ta manono. Waru waru hea mai te taha fitira tuana e tera. Ana kai te mohi hoki tātou tera mea ki te ngā haere ki te manono kāre ki te atuana e tera nā lākau paku paku. E tā roara wano he, e roara wano wano e tonga rākau.
2: Nā kai te kōrero koe mō nai tū hoi, anā kēmeha?
1: Ai, kai te kōrero mō nā tohu tohu atu hoi. Anā ka tō pātai hoki a e te ho ngā karere. Pēhea nā kārehe manu noi kora rā ke kai nā kō awairo toi te puihira kā rekau e ki te ana i tērā he te tā roa roa noi tō nā rākau. Kāo, kua kia te tohuna, kāo. Ko mōhi o tonu koe kai hea te rerenga mai o tērā. Aha kua kai roto i te kokoro. Aha kua kai te titiro tawa rākau ki te rere a mai o te rāha kua kai te kai te kai te ururu hei ururu au ni a mai a te rākau nunui e te hiwi rānei e te maunga o te mea nui ke kai te huri atu ki te rāwhiti. Nā, waru waru hi a mai ngā kiri. Heri a mai i te kai, e ngari i mua i tō haerenga, whakapairawa koe i a koe. Whakapairawa koe i a koe tō tinana, tō wairua, ai manaaki tō haere ngātu, kia tāne.
2: E hāna nā whakaaro kai tō hinengaro mō te wā tuatahi i ki te koe, i haere koe i te mahi i nā mahirongo?
1: Te re tonu te uru mai o tawa whakaaro, pai kare kia tika tonu taku mahi. Koe ngaroa uro toi te pui a koe iaha koe wharaha nuai hua hau. Ka whakaaro ngau nā kōrero a te tohunga. Ka haere atau te rākau, ko wāriuhia e au, ārā te rere rang mai o te rā, nā, ko haere tau te waru waru mai nā rau o te rākau. Ka kī mai te tohuna, waru waru hia mai te taha ki te rāwhiti o te rākau. Ka wae huri ki te taha o te raki, o te rākau, ki te uru, ki te tonga rāne. Ka wakoe haira pirapi e rā tahe e toru o te rākau. Waiho e nā wāhanga o te rākau. Hai i āwhina ki te whakamahu i te rākau, i katohia mai ai e koe. Ngā rau, i waru waru hia mai ai rande e koe, te kiri. Nā, koeirā nā tohu tohu, a ngā kolou ngā tūhoe, nā tohu ngā tūhoe. A koa heha te rongo a kai te tīki nā tuku i te rākau, me mea ko ngā rau, katohia mai taha i te rāwhiti. Waiho te taha ki te tong, i te uru, i te rapi. Waiho e nā taha e toru o te rākau, hai āwhina i te whakamahu, ngā wahi katoatohia e koe, e o ringa ringa.
2: Nā, i kōrero atu, i kōrero nā koe, i kō akera, mō te wā tuatahi i hāre nei, koutou kō hoa ki roto i tētahi wharene. Anā he pōuri te nā whare, te wā tuatahi hāre nei, koutou ki te ako.
1: Ai, ko tēne o mātau tipu nā koe ni te tōnā tohu ngā te rua. Koe re atara. Mahi e etana kāinga i muri o ngā hiwi. Hāre mātau e riata mātau kua kuhua ki reiro. Te ki te ako. Tohu tohu mai e kia mātau. Hara mai. Ia he ana u te kōrero kia koutou. E nani kia pai tā koutou no. Kaua hei tutu. Ahara. Kia kotahi te whakaaro. Awa kua mohi o kei mātau ki e rā huatanga no te mea. He karakia o mātau pākeke. I te ao. I te atapo o kā re mihi tai noa i te ahi ahi. A kua mohi o mātau ki e rā rā rā ingi kōrero a. Kia pai tā mātau no. Ana kāre mātau. E whā ngā pō mātau nā rā, awa te amai ka hāre mātau. E nari anā kai tūru ngā tū i te whare rā e pōuri kene kenea. Ana, i hautu tū tētahi o mātau, i hūnai e he tōti. Te putanga o te tohuna ki waha ko herea te tōti nei ki runga o te whare nīkau nei ki runga o te whare. O ngana waihoe reira tau tau mai e whakakāhi atu o waihoe reira. E pōuri e kia nai, e kia māra mai. Nā te uruna mai o tō mātau, korou o tō mātau tipuna, o e rea tau. Ara, e kātua nā te tōtira. Anai tau au ātun, mea mai, e hoama, koe he tātātau mahi a kūtou. Me kātino. Haere, kā kore mātau e ākon. Nā te rā tutu. Anā, mai rā te awhitanga, mātau tipuna, korou e āhau mea mahanga mai. Ā koe whakaoti. Nā katoa, o kumārama ki te rākau, taku, taku māmā me taku pāpā, mea ke te heringa tū, ana taku āku, rāngka iaku iau ke nei mea, tāke i taku tipu nā korou, bihai, nā tohu nā te rua. Koi nā nā tohu nei ki te au te mālama, te mōhio ki te, te kōrero, me mea ka tūmai te, te tohu nei te karakia, kai te mutuna me ke e whaeri marani nā tohuna whai haihari te karakia, kai te tohuna whakamutuna e whakatuvera e katia e te karakia, ka tūtonu mai, kua mihi anu e i te whare. Ana, kua mihi anei tana kōrera, kia ora hui hui anu tātou laro i te tuanui o tātou tātou whare, tā tātou he kōrero mā tātou, e rākau, ana, kua tō hui hui, kua hiki ake tana peka rākau, kua tiki ea te, whawhati mai tana peka rākau.
3: Nā huai tēnā kōrero nā kōrero?
1: Kōrero ātara, whānau i wai kirikiri te rākoro, roto oru ato ke anari ana, ina hoki tō Waimon. I reira hoki, ira hoki te wahanga o te rua, ana kā noho hai tohu nā rāua, taku tipuna kui eko rāua ngā nā tākuta hai manaaki ngā mate o te whānau, o te hui hui, o te hui, o te huri o rua kēnano.
2: Pai noho te kōrero mō nā mahi pēnei nā mahi rongoa i te katoa o nā tāngata o te iwi?
1: He pai noho ki a tūhoe, pai noho ki a tūhoe, e rari, o pātairo a tūhoe, he pēhea te kaupapa o tātā, he kai te pēhea te tātā tau kaupapa me o nā tikanga. Ka i pātai hia i tērā pātai e tūhoe, wei huano ka rei tika ki nā tikanga tērā, e nui hoki nā tikanga ne, e re reke ki tētai, nā i roa ngā rākau, e re reke te ingoa o te kia tātau he tutu, kia tūhoe he tutu, kia ngā puhi, he tūpātiki. Ana kāre tāua mō he āte rā rākau te tūpātiki. Ana he tutu. O tāua kai tiki he tutu. O ia kai tiki he tūpātiki. Ana kawa, kia mōhu kei tātau āe. Nere kia nō nā tikanga āe tahi nō reira kia pai, kia ngā wari. Au hai tauto he hia e nei mea, nō te mea he mahi tapu katoa e nei. Ana koinite ua ua tēne mea kuetahi, kuetahi o nā mea mahi rongoa i aini, ka hare anei te kato rongoa, huri hia te rākau. Ka kato hare, huri nua i te rākau e katoa, nā ka mātaki taki au. Pātai atu au, e ki e, pai no hoke i te pēna. Ā, ka hoa, koe anu whakautu mai ki au, au. E, pai no e, ki anu o mātau pākeke, pai no e. Nā ka mea atu au, oho, i te reke ki oho pākeke. Tahi tonu tō katonga i te rākau, ko taha i te rāwhiti. Wai hoi koe tahi taha e tonu nā nā hai āwhina i te whakamahu i te rākau.
2: Nā e kōrero nā koe mō tēnā āhuatana. Hea te take o te karakia i mua i te hareta nāti ki te mahi?
1: Te karakia rā, e hono atu anō koe i tō Wairua. Kia aia nāna nei hanga te rangi te whenua me o nā tini mea katoa. Koe i rā anō, kai mua i nā mea katoa, kai runga i nā mea katoa. Koe i rā. Alaha te kōrero a te kaihanga, haramai aku tamariki. Kia noho tahi tātou, kia kōrero rero tātou, kia whakaaroaro tātou. Te aloha koutou, kia hau, kia mau ki aku ture. He aha aku ture, kia aloha koutou, tētahi, tētahi.
2: Mō nei koe mō nā tāunga pūoro nei, nā pēnei te porotiti, te pūtātara, te kōauau, te...
1: Pūtōrino, e kare, kārau e tino ngohi o kia nā e kare, e... Nā mea kōrero nea hoa, nō e pāna ki te rungo anu aiho. E nari anō taku tawaitia, a Sunny Melbourne, he tohungai e ki te kōrero i ena. A koutounga, o koutounga. E hoki anau e kare i te wālano ata, te wālano e āre wharewha māna, a tohu tohu kai tu kai au e pupuri anu.
3: E hoa, e pipi no avi, i a koutounga.
1: E uke anā.
3: Mō tēnā tōngna, mō tē pakatatangu me rā.
1: Engari anā e hoa, he mahi, te mahi pai tēne, mahi te mahi rongoa. Nā, kā ugu hau ki rote i te rōpū o te hotu manawa Māori, kā mahi mātau. Ko mātau hārau ki tā mātau kaupapa, te hauora.
2: Nā, he ātere rekeetanga o nā rongoa Māori ki nā rongoa Pākehā.
1: Ai, he rere kē tanga, kai wanga nui e nei rungo. Te rungo o Māori kai runga i te Wairua e tūana. Koeira te Wairua kai roto i nā rungo Māori. nā mā ko te o te kaihanga. Mānei manai te kore ia, e kore mana. Ko ia kaimua nā mea katoa. Nāna te kōrero, kia mautamu tātou tana kōrero, nāna te kōrero, ka rere mai te wai o te wai ora, ki rere mai te rāwhiti. Hei whakamāku kui nā paia ka ngā rākau, e tai ai tōna wā o te tau, kua pū āwai te rākau, kua puta ko ngā hua, kua puta ngā rau. Ko ngā hua, hei kai mā koutou, ko ngā rau ngā rākau, hei rungā mō koutou mate. Nei runga i rā kōrero noe, te rā kōrero. Ngā rau o ngā rākau, hei rongoa mō koutou mate. Hei kona te mana, ngā rongoa a te Māori. Hei nei te wairua e tua. Te kore te wairua, a te waihotia. Haere, heo no, ngā rongoa hoki a te Pākehā, ngā te atua no te raiwi tono mai. Te whakamahui nā aina ma te o te iwi. Te rere kē tanga, kai te māhuna katoa e mauan. Nā rongoa a te Pākehā. Ko tāu o tō te Māori, ka au, ko hauma e te kaihanga. Tono atu tō whatu manau, me tō māhunga, hei tiro tiro, nā whakararu kai mo e tō huarai. Ka wai te tiro atu o tō māhunga noia, e hari, hari atua no tō whatu manau. Kia te tiro tahi rāua, i te raru rau kai buna i ākoe, me tō whānau, no tō, i rai ākoe tonu, hei rira ka māna mā koe, anā ko haere koe, te tiki te ra, i te rongoa e tikaana. Ka te tiro koe, ka te tiro koe ki te wahine. O, kai te mate te wahine nei. Mua hea te mate, e tamo kai te pupuhina atiti. Ana, o mōhio koe. Kua tū koe te taha wairua. Kua mahia e koe. Kua kia tū koe te karere hari, te katoa mai tahi rau kohe. Nā kua kua hua koe te rau kohe. E nari kare koe kua hua i tō ahi kai, no te mea hai pani tinan. Tahu koe tō ahi ki wahoke o tō kihini. Kua kōhua mai koe o rau rākau i reira, ana kua mai kōti. Kōti e iau e te mahi mua i tō hare nei tiki nā taonga, ana hei pani nā titi. E kua tahi atu kua ora nā titi. Ana kua ini te te re re ketan. Tā te Pākehā, ki te pānia i a tūhoe. Ki te pānia nā koroua kui au tūhoe, tā ngā tūroro tūhoe. Ka heri ei te hōhi pēra. I mua i te harina i te hōhi pēra. Kua karanga nā māmā me nā pāpā, nā koroua rāni, kui a rāni, kua karanga. Tiki nātu te tohungara, tiki nātu i hana mai ki te mahi te tūrulu nei. I mua i tana hari nātu te hohe pēra. I pērā hi ai, he tongu mai te taha Māori, i nuna i te tūro. Kia huri ai ngā te whatu manawa o te tūroro o Māori rara, ki ngā mahi a te tāku te Pākehā. Me mea kā re tahu e tongu hi mai te rā wahanga i nuna i ai, ka haere rangirua te tūrororo. Ana, ka rangirua tana whakaro ki nā runga te Pākehā, ta e te huki te tākuto, i nā nehi, ana kōkore mahi nā runga te Pākehā, nā te rangirua. Engari tamuhia mai te taha Māori, te tapu i runga i tātātou, i tō tātou, tūroro nei nā, ka heri atu ai tō hoipera. Engari kai te hoki na mai tō hoipera, ana ko hoki mai anō. Ia i ai tō hoipera lā kua wātea, aha kua hea hana runga nā tākuta, ae, e rele atu, ae, ae, e kākai au tō runga. Ā kai te tapahia koe mātā, ā mea pūtua e mūhoa na kai kuna atakura, tapahia ha. Kala kua wātea hoki ne, ko te keiri kua wātea mai te wākāi ngai nā tohunga. Kia wātea i tana hine ngaro, te Pākehā. Ana, tana hine ngaro ka rikua tu te Pākehā, na ngaro lau e na te mahiā te Pākehā, ka rehe mahala hala ka rehea. Engari mehe me ka rei i mahiā. O, ka rangirua te tūrorora, ka puri puri e te hitikanga ki muri, ana ka uaua te mahi o te rōnga, ama ka uaua. Engari te whakakotahia, engari kai te hokino mai te kāinga, ana ka hoki ātou no te tikanga Māori no te tūroro, ko pai ho.
2: Kia ora e koro, kia ora rawantura muhene e kore. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tioke muna rungu a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga enei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: Ko tai pari, tai timu, tēnei hoki mai rā e te whānau. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri, ki rungi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, neki no Aukaha News. O ti rā, no te aroa, Ngāti Awa, ngai tūhoi me te whānau apanui anō hoki. E Roihana Nuri, tēnā rā koe, hoki mai rā.
2: Oh, tipine, tēnā koe o te rā koutou o te moana, kānui te mihi ki a koutou, ko hoki mai anō tēnei, ki te whakarato pea, yoku whakaro mō nā tini kaupapa o te wā.
1: Ngā mihi e hoa. Ana, tuatahi ake, tēnā, kōrero mai mō ngā take tōranga pū, kei rungi i tō hirikapo i te wāne.
2: He maha ke ngā kaupapa no te mea i puta i te rā wiki te pūrongo a te Trai Pūnara o Waitangi e mea ana mo te whakahau i te ture mātauranga whakangungu hoki a te kāwanatanga, kāre pai ngā mahi a te kāwanatanga, kāre e kaha ana te kāwanatanga ki te kōrero tahi me te iwi Māori, mo ana panonitanga e pāna ki te whakatakotoranga o te tiriti i roto tonu i te ture. Nā reira, pai te pānui tēnā o ngā pūrongo ko puta pūrongo ohota nei a te Trai Pūnara, e whakatūpato ana i te kāwanatanga ke kaua pea te kāwanatanga e takahia i te ara, e takahia ana e rātau i tēnei wā, nā reira. A pai te kite ngā tūtohunga, he pai ngā tūtohunga kia aukati pea nā mahi a te kāwanatanga ki te kōkiri tēnā ture whakamua. Ki te hoki ki te kōrero tahi me nā iwi Māori e pā ana ki nā panonitanga mo te whakatakotoranga i te tiriti ki roto i tēnā ture. Ka mutu pia me wawe te krauna ki te āwhina anō i ai a mā te whakatikatika pia i te whanaungatanga i waenga i te krauna me te iwi Māori. Pai e rā tūtohu ngā te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi ki oku nā whakaro. Engari, mehe mea ka whakarongo, ka whakamana rānei, tēnei ka wanatanga i ērā o nā tūtohunga, mā te wānoi hoi e kite ai tātou mena ka pērā.
1: Ko ia kē te raru, ne, e hari i te mea me whakarongo te kāwanatanga. Ana, kei a rātou anō te tikanga, ne, koina?
2: Ai, kei te tika anō te mea ko rātou te kāwanatanga. Engai, enei rōpū pēnei, te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, he āwhine i te kāwanatanga ki te whakatau i te ahuarahi ka whae e rātou. Etahi o ngā wākāre te kāwanatanga i te whakarongo ki tēnei rōpū. Engari, ko te pai o te rōpū nei, ko rau ātu ā rātou kitenga ki mui te aroaro te kāwanatanga, hei whakaro mā rātou. E tae ana te kāwanatanga te ki ā. Ki te kōkiri tēnā kaupapa, anei ko nā hua, anei ko nā kino, ka taka ki tēnā hapori ki Aotearoa rānei. Nā rea, mōku ake kua tino mārama te kāwana, nā tana mahi ki te kōkiri whakamua rātou i enei momo kaupapa, me nā rā weketanga ki te whakata kotoranga o te tiriti i roto i tēnā ture, i tēnā ture.
1: Ka pai o. O whakaro ki tā Maria Meno Kapakingi mahi.
2: Mihi ana ki aia, no te mea kua roa ia e tohe ana me te pāti Māori, kua taka te toki, kua motu pea te taura here i Wainganui a rātou. Pai noho tēnā, mana tāna, e mihi ana hau ki tāna huarahi e whāia nei e ia o te painga o tona kāhui tautoko i aia, tona whānau anō hoki. Nā re, kua roa tēnei tohe i Wainganui te whānau Kapakingi me te whānau Tamihere. Nā reira, pai te kite kua ahua tau tērā kaupapa. Ko rātou kei tēnei pāti, ko rātou kei tērā pāti. Nā reira, ke kaha te pāti o te tai tokerau, a ke kaha o kikia Maria Meno Kapakingi.
1: Tēnā koe hoa. Ana, o whakaro anō ki tā Mikey Sherman hia kia hike i tāna mahi hei kairi poata Māori mō ngā take tōranga pū.
2: Karikau au e tino whakapono i hia ia kia heke, ko te āhua o tana hekenga, ko te āhuatanga o tana rihainatanga, he momo heke pana nei. Nā reira, i runga noiho i te whakawhiu kupu, ko rongo ke au etahi atu kupu kino ke atu i tēnā wāna kupu, me te mea nei kei te ngaro te horopaki o te tohe i roto tonu i tēnei kaupapa. Nā reira, mōku ake mihi ana kia mai ki mo te pai o ana mahi, mō te kaunga o ana mahi, mō tana kaha hoki ki te tuku i ngā pātai ki te kāwanata, a ki ngā minita, ki ngā mema pāre mato he wero atu i a rātou. Nā reira, me moke moke kā tika tātou i te korenga o Maiki no te mea pakaritana reo Māori, pakaritana reo Pākeha. Ko ia tētahi o te toko iti o mātou, kei tētahi tūranga auraki. Nā reira, i te wā i whakawhiwhia ki aia tērā taitara o te iti tā tōranga pū mō Moanyu. Tino mihi au ki aia, no te mea, koi nā te wahine tuatahi, atu i a Maramina Roderick i tōna wā, ki te whai tērā huarahi, engari ko te pai o Maiki, matatau i roto i nā reo. Me te mea hoki, kore pia te momo o TVNZ, kare he pakari ki te tautoko i te i a tātou, i a mātou nā mea Māori, kua roa i roto tonu i tēnā kamupene, hāpai ana i te painga o te kamupene, kia puta ko ngā kaupapa Māori, horapāna i te motu, horapāna i te ao. Nā reira, ko taku mana konui ka kite hau i a Maiki a te pōparaere, ai taua wā ko te New Zealand Media Awards, ki roto Tāmaki Makaurau.
1: Ai.
2: Ko tau tapanga ia hei kairi poata tōranga pū o te tau. Nā reira, ko taku mana konui mehe mea kia whiwhi ki aia te rao nā tūranga. Ai te haere atu a hau no te mea Waimari e mātou o aukaha, e rua a mātou tau tapanga, ki tēnā ki ngā kōwhiringa e rua, a tētahi mo te Best Short Form Video, me tētahi atu Best Innovation and Digital Storytelling. Tino Waimari e mātou. Engari, māua, ko mātou pēnei ia Maiki, ko te hunga e māia ana ki te kōrero ki a mātou. Koera te mihi, koera te tino mihi, mōku ake he mihi ki a Auntie Ellen Tamati, no te mea ko tērā pūrongo mo te billboards, me tana mata ki rungi nā billboards o Hobson's Bridge, i tērā tau, te take kua Waimaria aukaha, i roto i nā tohu a tēnei praere, nā reira, e hikakana hau te noho tahi ākanohi a tinana nei ki taha o Maiki. A ki te whakanui nā mahi i tutuki i ae i roto i te tau kua hori. Nā reira, mātou te toru toru noiho te āhua nei o nā Māori i roto tonu i tēnei rāngai. He pō ki te whakanui anō i nā mahi ko tutuki hei painga mō ngā kaupapa Māori, mō ngā kaupapa ka mahi ai mātou, nā reira. Ai, ka pāia Maiki no te mea he tohunga tēnā wahine ki te mahi i tāna mahi. Mōku ake ka whakangā ia i tēnei wā. Ai, kei te mohi o tātou, nā huatanga o te ao tōranga pū.
1: Tēnā koe e hoa. Kā roha hoki ki aia, ahoi anō, ko te tūmanako ia, kia toa ai ia, hei te pōparaere. Kia pai ai te mea tū, anā, kai toa, kai toa.
2: Tika, no te mea he maumau ia, mehe mea kāre ia, e mahi ana i tāna mahi, hei wero i ngā mema pāremata. Nui nā moni kei te whakawhiwhia ki tēnā mema pāremata, ki tēnā mema pāremata. Ko tāna mahi, he whakautu i ngā pātai kei ngā tātou. No te mea pēne ia Maiki, kei te hiehie teiwi whānui ki te tuku i etahi pātai ki a rātou. Engari, mehe mea i mahi a Maiki i tāna mahi, a ka rongo pea i ngā whakautu i hiehie tia e etahi atu nā reira. E hika kānau te kite ka aha a Maiki hei ngā marama e tū mai nei. Ai, nā reira, tāria te waka ki te tātou, teihia i mutuana tana whakangā, ka hoki anō pia ki te anō nā raiona. Koina, toku manako.
1: Anā, koina, he kupu, he kōrero whakakapira nei, wau.
2: A tērā wiki ko te tahua pūte o te kāwanatanga me te manako nui he whiwhinga ki a tātou. Etei o kāre te tino pono ka nui ngā whiwhinga no te āhu o te kāwanatanga. Engari, tērā pia etahi hereni ka maka atu ki etahi o Nahapori Māori no te mea ko tēnei te tau pōti. Ka kore au e tino miharo mehe mea ka whakawhiwhia ki etahi o a tātou rōpū iwi hapū i etahi pīnati hei a whana ki wana kaupapa kei a rātou nā reira. Hei ākua nei ka ki te tātou, ko wai kā whiwhi, ko wai kā kore e whiwhi.
1: Tēnā koe hoa. Anā, hei whakakapinga kōrero māku, māku e ki atu, ko koutou o Aukaha News, ko ia kei a koutou. Mo te whakapāoho i tō tātou ao, ki tō tātou iwi. Nō reira, e roihana nuri, nui rā te mihi, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, tīpino, tī rā koutou o te moana e kā nui taku ākua ki te kōrero ki a koutou i tēnei ata.

0: 같이 떠야라 따라가지라 해우리 너타까우 타파카라히야 카라와파카타라키 이타치라치라 하레 힝아타니파히쿠라 에코우네이타와와이카토 인나가마루에히 인나파이테후루누이 타마타가노로토이테파라마카테오토우피리 Katsipi whakate tonga, mā te moana o raukawa, mā te tai o mahānui, ki te tai o ārai teuru, ki te whenua haukura nei ko tākau, ko rua hiki hiki te tangata. Ka mā tira atu ki te tiningeangia, kwa rangi tā mira nei, i tai wīwī, i tai wāwā, ki te kai a te rangatira, ko tā hua nei, ko e anei ngā manu kōrero, Tūrau Hawaiki. Te re ana te wai mana wapau, raro timu, raro take, raro pau iho, raro pau ake. Ko taku, ko take, ia, ia, whenua, tipu, kere, kere, tipu, anana. Kai, a Hawaiki ko matiti, matiti tua, matiti aku, matiti aro. Ko te ke hu te whare pāta, e hui tēra ki ora. E roko ki ua ho mā tāta himai, te ara tū manu hiri tū ara ki kai tawhiti te kai, kai te wara te kai ka tū. Ko, i tū, ha. Ko taku tai kāka, He hata tātou e whai tunu nei ngā tikanga ako, a tauiwi. Nei taku i hirangi, he whakapūrangi a hoi taku kau papakore. Kā tahi, he wete wete i ngā kupu matua o taku kau papa kua horane. Kā rua, he hoki ngā mahara ki ngā tikanga ako, o te Māori. Kā toru, he tiki atu i ngā kōrero a tā Mason Dury, mō tēnei mea, tēngi tū. Ā, ka mutu atu i runga i tētahi whakatauki, hei taunaki i ōku nei whakaro. Kā tiake, ki te hoi. Tuatahi, he aha nō tēnei mea te tikanga ako. Ko te tikanga ako tētahi rautaki, e kawe ai tētahi āhuatanga. Mai te hinengaro tētahi, ki te hinengaro tētahi. Tuarua, he aha nō tēnei mea te tauiwi. Ko te tauiwi tētahi iwi atu i te iwi Māori. Nō reira, he aha te tikanga ako a tauiwi. He tikanga ako nō tauiwi, mena i take mai taua tikanga ako, mai tētahi iwi atu i te iwi Māori. He pēhearanga tikanga ako a te Māori onehe. Inā ia e whai ake nei, koe etahi maramara kōrero i kohi kohi ake e. Ka uuta kuaka kōrero ki tērā ngatai, ko whangaraupo. Ko tērā apa ki tērā ki whakaputa, ko wai te tohunga ki runga, ko te one tāre tīkau. He uria te one tāre tīkau no kā tīra kehu ki wairewa. No kā ti whike ki te raki whakaputa. Ah, he tohunga, he rangatira, he tanifa hikurua. I hokia ki te kōpū o papatuanuku i te tau, tahi mano i warau, ruanga huruma fitu. Hei tā te one tāre tikau. E torunga whare ako i mua. He pukenga ake, he kaupapa ake, he tohunga ake i ia o era whare. Ko ua whare, ko te whare kura, ko te whare pūrākau, ko te whare mauri. Ahakoa ko te hea te whare, ākongia ai te ākonga. Ko te mahi tuatahi, me te mahi whakamutunga ā te tohunga. He tū ki te tuahu, takitaki ai i ngā karakia. Ahakoa ko te hea te whare, kā nui noa tū te tapu i uhia nei ki runga i te tangata. Kai ako mai, tauira mai. Mā te wahanga whakākoranga katoa hei whakākoranga.
1: ngareare, hai hopu. Tēnā. Kia mātua tomo kia ko tēnei whare, e kia nei ko te whare kura. Ko te aronga nui o tēnei whare, he mau tonu ki ngā tikanga, a tauama, a pauama. He a koinga mahi a ngātua, i ngā tikanga, me ngā kawa o tua whakarere. I whakahāretia ngā wānanga o te whare kura, i te putanga mai o te tira o puanga, a rā i te pōtonu. Ki te whare Māori, i konei a kongia ngā huatanga o tēnei mea, te Māori, me o nā wenga katoa. He rangi whāwhā ngā kaupapa i whakahāretia ki tēnei whare. Mai te tā i te moko, ki te whakaero, ki te rongoa, ki te ahuwhenua, ki te tātai arorangi. Ki te whare pūrāko, tapuke io e rātu. Mai te ngahuruma rua tau te pakeke, ki te ngahuruma ono tau te pakeke o te tamatāne, e tomo ai e ki roto ki tēnei whare, maua i te rākau patu tangata. Ko te hāngaitanga mai o ēnei kōrero, ki tōku nei kaupapa, e pēnei ai. Nā tēnei tiro whakamurika ki te ngarere kētanga o te ako, a o tātou tūpuna i ēra a tauri. Ka tāe te wewehe i ngā tikanga ako, o te Māori i ngā tikanga ako, o tauri. Ka tāe te tautu, no te Māori tēnā, no tauri tēra. Heoe. Kua huri nui nei tō tātau au. Ko ērā tikanga i tātāia e te one tāre tikau, ngā tikanga iangi tū ai te Māori. Ahakoa ko e tahi o aua tikanga e puritia tonutiana i e nei wā. Heoi, ko e tahi anō, kua waiho, i tū a whakarere rāno, a te rape e kore rawa e whakahokia mai. I konei katoko ake te uru paunamu, me pēhea te tautuhi i tēnei mea te angi tū o te Māori, i e nei rā. Kia tīkina atu i ngā kōrero a tā Mason Dury, hei urupare, he mātanga anō o te tangatane. He ahorangi, no rangi tāne ia, he tohunga i e nei wā. Hei tā Mason Dury, ko te hua ake o te piritahi, a te kaiako me te ākonga, ko te māramatanga kātahi, ko te whakamana kā rua. Ki āia ko te whakamana, ko te angi tū. Ko te whakamana, ko te āheitanga ki te whakawā te āia koe anō. Kia mārake tō kite, i tō ao. Ao whānui, ao Māori hoki, he ranga kore, he tino ranga tiratanga, he mana motuhake. Ko koe tō ake ranga tira. Inā ia tetahi whakamāramatanga, o te angi tū, o te Māori, i e nei rā. Tēnā, ki whai nāi. Me tāutu atu e tātou ngā tika ngāko e angi tū ai te Māori. Ko tāku, rui a tai te akia tū ko tai kāka anake. Ko te aronga o te whakatau kinei, i konei e pēnei ai. Whakarere atu te para, te koretake. Ko ia nā te taitea. Kia wai homai ko te kaupapa, ko te mana wanui. Ko ia nā te tai kāka. Te kīnei au, tau tua tui ngā tikanga ako. Ahakoa Māori mai, ahakoa tauiwi mai, ahakoa noi nāene, ahakoa no nehe, e whakaputa ai tō te Māori ihu. Ahakoa pēhea te ako, ā te ākonga, tikanga ako Māori, tikanga ako tauiwi. Ki te tūtuki, tēnā karawhiua. He a tātou e whai tonu nei ngā tikanga ako a tauiwi. Nā te mea, kei te angi tū etahi, he ko etahi kaori te angi tū. Ko era kei te angi tū, mautonu, kawea ki te ao marama, kawea ki te keho o te maunga. Ko era kaori te angi tū, rui atu. Wai hokau. Mena hea hua e ho tai tai ana. I tā te ākonga tāi ngātu, ki tōna pai tawhiti, u poko pakaru, whakai huaka, ki te whakapai i ngā tikanga. Kia ua ki pai te waka, ki tai o whenua haukura.

0: kua pēhea ko te mea tuatahi ka whakaaro iho te tangata, ko te āhua o te rangi. Koeira tā tātou kaupapa i tēnei o ngā whakaaturanga. Kia ora ko Wena Teitahau, nai mai anō ki tēnei o ngā whakaaturanga te kai a te rangatira. A muri iho ka kōrero tātou ki tētahi tohuna e mātatau ana ki tēnei mea te huarere. I te rā wiki ki te tātou i te whānau e whakariri ana mo te wā o te kirihimete.
1: Ai, te mea whero.
2: Hariata, e mea nā hau ki te hoko i tētahi kākara Hume Andre. Ka pai anō tērā ki a ia?
1: Ai, tino pai tēnā.
2: Ko tēhea te mea pai rawa ia?
1: Tāri ana, ka tāia te hoko mai i te kēmehi kei Truatoa Farmers. He noi kei reira.
2: Ah, māku tērā.
1: E hine, he krawa rawa ana rei.
2: Nā wai ike, koeira ngā mea pai, ngā mea kua pakeke.
3: E homa, kua tata ki nā rā o tu kirihimete i nā tāngata i hehi ana ki te haramai ki konei ki te kai.
1: Kā pai tēnā, kua rangatira tātou?
3: Nā, ki te pēnei tonu tātou, ka ole e roa kua ki tātou i te mūni. Engari, mena ho tonu tātou ki roto i nā pūte a wehe wehe nei tātou mo te kaupapa nei.
1: Kaua koe a wanga wanga.
2: Andre, haramai koe ki konei ki te whakamau i te anahira.
1: Hai, anare, neke mai.
0: I roto i tēnei wā tātou whakaaturanga, kai te kaha te kakara mai o ngā kai a te whānau. Taihu ake nei tērā. Koutou ngā ākona e whai nei tēnei kaupapa, kawe ware ware, ātapānui hi ā koutou puka puka, whakaromo ki ā koutou rīpeni. Me koutou e mātaki nua mai nā, kā mea ka waiata mai. Nau mai ki te kai a te rangatira.

0: Anarai. Anarai. Anarai. Anarai.
1: Kai puni tonu ke koe hine. Marana ko hari ke koe ki te taone.
0: I kuhu ke mai au ki te titiro mena kua tūte rā koe krehi me te.
1: Ha, kua riro amaku te nie mai. Tēnā hara me kua ki te awhina ia.
0: E kao, ko ti ke e au tētahi. Tērā pia mā ngā mahanga.
1: Kua haria ki hia rāu e tahi ki te tiki nā taputapa he mai te hāngi. He maha nō nā mahi.
0: Āna, he rahi ngā mahi māku, kai te taone. Tēnā, kā ki te anō. Kia ora, Emangu.
2: Kia ora. E pehe ama kōrua ko Anarei.
3: Ko taku wawata, ka ngaru atu ia mō āke tonu atu.
2: He aha ai.
3: Hiri te tonu tana kōrero mō ngā rā o mua. Engari ko tāku kē, ko te titiro whakamua.
2: Kā tika hoki. Pena anō māua komere. Nā ngā mahanga kua kaha kē atu te rari.
3: Kā hietoro e noho wehe ana kōrua.
2: Ko tahi tau. Kore au e kaha ki te noho i te kāinga. He whawhaino māua.
3: Ko hi pāke te kotahi tau, mai i te wai, mau iawa anare, i roto i ngā ringaringa o tētahi atu wahine.
2: Ka tahi rā.
3: Ai, kore rawa au e mahara, ka pērā ti au. Te mea hoki, he pake ke ake te wahine, ka nui ngā moni, he tāne anō tāna.
2: E tama, hea keia ki te mahi pēnā ki a koe.
3: Aua hoki.
2: Ko koe rā tētahi wahine, tino pūrotu. Tino matatau ko ki te au mo tētahi wāroa.
3: Nera, tēnā koe mo e nā whakaaro.
2: E ara i te whakaaro no iho. He pono e nei kōrero.
4: Ara tō pōaka ke muri rā, hei nā tea.
5: Kia ora.
4: Kia ora.
5: Hari āti ki muri rā. Mahare koe mākō, watu ki a mangu.
4: Koe nā iho.
5: Kia ora. Ai, kia ora. Ei, kātahi o nōlā pirihimana ka wae mai. Kua hari atu ki te whare herehere.
6: I mau e ahana.
5: Kore rai hana.
4: Mohi ono atu e ka pēra.
5: Nā, ko whakarite au he teke hi hai heri mai nā hua whenua. Mihi koe mai atu. Engari, mā tētahi o tātou hara atu ki te tiki te waka.
4: Ke konea mangu, hari atu tēnā ki waho.
7: Tētahi o koutu i waia mai mo tēne puaka. Nau i hai ne puaka.
4: Hari atu ki waho.
8: Ere bainu. Yoke iau i rā wahira. Nā ku tēni mahi te. Tuni unu puaka. Nē, te tunu tunu. Ko tahi haola, hei ma te.
6: He mahi whakataka nō ta.
4: Hau ki tēnei tūmomo kōrero. Māua whakahoki te puaka ki te wāhi hokana mai e koe. Tiki nā te tētahi kua patua, kua tapatapahia.
7: Kaira nā kui o te tēnā puaka, nā Andrei ki.
5: Kai te pai, kai te hara joi te tiki te waka. Mi tētahi puaka anu.
8: Hari atu tēnei. Kai te pai.

0: I heke mai te iwi Māori, mai Hawaiki ki Aotearoa. Ko rātou kai ārahi, ko ngā whetū me te marama. I inoi atu ngā tīpuna ki a rātou, mō ngā mahi maha. Te hanga whare, te hiika, te whakatipu kai.
1: Ko tōku mōhiotanga, ko te maramano, o te marama ekia nei, te marama takane, kia tai ki ngā rā, o Heputema, ki Rauatuna, ko inā te marama pai mō te whakatupu riwai. Engari, ko te whai, kia tātātu ki te rākaunui, te marama ne, nā, kia rākaunui, kia tātātu ki te rā, toru rā ne, rua rā ne muātu, nā, ki te tupunga riwai, te nunui nā, ki mua mai, ki te tupu kare tino rarahi, engari, he maha te riwai ne, nā koe rā te tainoa ki te kumara whērāno, engari, ko te whakatūpato hoki, ko te wā mo te hukarere, me te hukapapa, take ki kiraro atu nei. He petema, ko ako pai haere te hukapapa. Engari, ka whakatūpungia ngā kai ki roto ki ngā wāhe, e marumaru ana i ngā rākau. Kia maha o ki te rākau, hei whakakapi i ngā riwai, i ngā kumara rā nei, i ngā kamukamura, kia kore i e pau te huka nei. I ngā rā o muri mai nei, i ngā pēke kākau. Koe rāga mea, hei whakakapi i ngā kai, kia kore i e pau i te huka papa, e maroke ai.
2: Ai.
1: E paraitingi ai e te iwa, ki ana auke, ki te pāngia ngā riwai e te huka papa, ka paraitingi i te ingoa Pākehā nei.
2: Ai.
1: Koe rā tōku mōhatanga ki te rā hota. Mō te mahi ika, koe rā no. Ka te tiro rātou ki te marama. Ko pai ki te mahi, i te haere te ika. Ki te mea rāne. Ki te ramatuna. Engari ki e rā wā. Kia hua hāua ua. Kia hua mahan. Ka hua, e pai tēnei pō. Nā kua wakareri rātou. Mea rātou ripi. Pau tun, ana ko haere te pō, me ngā rātū rāma, tira, nā ka kita tēnā, te tūna e haere ana, ne, i roto i ngā wai, papaku no, i tua whenua rāne, ki kona ka patungia, ki roto i ngā pēk, koe ngā rātū mai, koe rā mō te marama tērā, koe rā tōku mōhiotanga.
3: Ka tino, pai ngā huatanga, whakatipu kai ngā ahuatanga ki ngā kai o te moana i te ētahi marama anō kāore tino pai ana. Engari, mā te kimi anō i te oranga pūmau ki a rātou i whaihaere ai ngā tohi o te ngā whetū. Kua hea. He kita nā tātau i enei wā, i enei ahuatanga. Tēnei tau he tino pai mō ngā kai katoa. A te tau e heke i honei kāore e tino pai ana. A pērā katoa, te au katoa i ngā wā katoa. Engari, tēnei wā ahuare reke ananga te takotoa ngā tau. Nō te mea, nā te tangata anō i ngā o tātou iwi. Ngā iwi o nuku o te whenua, ngā mahi whakatau reka i ngā ahuatanga o te rangi, ko puta hoki ki reira, ko ahuare reke te haere, te taka mai o ngā te maramataka, me ngā ahuatanga o roto. Ko whāwhātunu atu, ngā kikino o te ao. Ki te patu haere, ki patu kaupapa, ki te patu i ngā kaupapa, tahito. E ora i tāua te tamata. Ko ka tūkino tia, te āra i manaaki o papatuanuka. Nō reira mai, ka puta mai.

0: Ai, kia ora rei, tātou mai nei mai, hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga, te reo irirangi o te hiko tika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira rangatawa pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā, nō reira me tārea ki tātou ki āia, tēnā koe āpira.
1: Ai, tēnā koe jau, o te rā tēnā tātou i te iwi.
0: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko paki mai te rangi ki te hiko tika, pēhia rā koutou.
1: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
0: Ai, ho, mihi anō ki a koe, e whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa i te rangi nei ki roto i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kina kina o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
1: Ai, e hoa, te kau mā o te kau mā tahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō āke, ki te āwha o Nārama, ki anei ko te Melbourne Storm. Te kau mā whitu ngā kēmu kua himo atu, ki te rua, engari i te wiki nera, kua tō āke tō tātou kapa toru te kau mā waru, ki te kau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, te rārangi āra e hoa. Ka kite te tukitukitanga o Tuivasa Shek, i a Warbrook, i te taha parirau, me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, i a James Fisher Harris, ngā paumua, ko tino whakaarahi i te rārangi āra, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Tevita.
0: Ai, kia ora.
1: E uri tērā o te raroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite i nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei, i te rā tū tau a kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto ingati te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
0: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o ko taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. He aho o whakaro e hoa, he aho ngā kōrero e ki te nei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
1: Ai, pātai pai tērā, e mohi o tia whanui tia tātou, i tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mō ia i te taha o te whira. Oe anō, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koe nā te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i te rā waka i tēnei wā. Hoi anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e ki tēnei e tātou i te rātau. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā pukenga anō, e kite ai a tātou i te rātou. Hoi anō, ka kite a hau, he mea pai tēne mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpea ngā kaitākoro, hei whakaarahina i te tīma.
0: He tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mō Tuivasa Shek hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no kaore kore ka kite nei rātou e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau, nāna ngā kore ko tēnei te tau. mana. Hoi no pehea rā te futuporo e ho.
1: Hoi, te futuporo ngai o te Super Rugby. Ano ho, ko te haua fiofio o Poneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues ewa. Ka ki te mātou i nainei. Kei te teiteitanga o te maunga, te hauā fiofio o Poneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
0: Kia ora.
1: Pena i Dan Carter, i a Bowden Barrett, i a Carlos Spencer, ko Ruben Love no Te Atiawa, rua te kau mā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Poneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei. Engari, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pēnei te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rangona ahu te kōrero i Nanahira, ko a mātou whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, a kua nafe te rehita, te rehitatanga o te rā tīma, nā te pūtea tautoko, kai te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake, ko tā mō rātou a te rātou.
0: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whiako o Ruben Love. Me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia, no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu, me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio e hoa. No reira, ai, he ha wetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
1: O, ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwa ki pia, ka atawānanga, ka hui rātou ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātou, hei tūana tētahi tīma a te rātou. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoi anō, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma, ko tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. E ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetai kē. Hoi anō, ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetai e haere ana, te whakataetai o te Super Rugby.
0: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei weni o ngā āhuaranga anō, ki roto i te futu pōro, no reira ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Alberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe i tērā o ngā whawhai?
1: E hoa, ko ki tēnei ahau te uri whakatipu o Te Atiawa, me te tauihu o te waka ki te wai paunamu, me hāmoa hoki ko Carlos Alberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te tonga o Tāmaki Makaurau. Pai, pai te kite i aia e tūtūnia i tērā taumata, ne taumata tiketiki. Kāre kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā e haukere kere tia i tā mātou toki nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite te māiatanga i te kahatanga nōna tūpuna, anō nei te pai, kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike teke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Albert.
0: Ai, tika tonu e ki tēnei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. Tino, eha, kāwau māro ana ia. Tino, poho kukupā ana ia. Poko, upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara, mō te moana nui a kiwa hoki. Koi a tērā e... haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero. Hoi no kōwai wetahi atu. Nā rātou te kōrero, koi a rā te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
1: I rongo ahau i tērā kōrero, engari kei te hērātai ko Robert Whittaker. Tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital, ki Tāmaki nei.
0: Ki Miramo!
1: Engari, e noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika ki a Carlos Alberg, he mea nui tēnei mo Aotearoa, me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wainganui a rātou katoa ki Arasania ma. Rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tū atu i tērā e hoa. Engari, o kōrero haka kapinga working a whanau ngai hakarongo mai nei e hoa?
1: Koutou mā o te hiku te ika. Tēnā rau atu koutou e kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou e pāna ki te ao hākinakina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou poromatu anui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko ana ki aia. Nōra mai e te iu.
0: Ai, reira rātou i te kai kohi i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokerau i tēnei wā. Mihi atu ki a koe āpero.
1: Kia ora.
0: Hoi nui tātou mā āpera rangatau a pai. Koi a rā wetahi o ngā kōreo hā kina mō tēne o ngā wiki, mautonu mai iwa tako mā fitu iratahi te iarere.

0: e whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ngā iringa kōrero. O te hiku o teika.
2: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2000 ngā huru mārima, nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e a tarangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
3: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Raumaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikora nei i roto i ahau, me ngā pātai, kia tēnei mea te mahi rangatira, kia te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira, e rā momo pātai e putatu ki tōku hiningaro.
2: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
4: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpai hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki ahau. I think kua rima tau te ahau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ngā taira o te ao.
2: Mohi Allen. Ki ngā kaupapa hā kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro terere kētanga, whā te kaumārua ki te 12 te tatauranga hakamutunga. Aha koa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a peraranga taua pai.
4: Pā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Hau perekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Up the Wars, ne?
5: Rangona
4: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, Up the Wars, auare ake e hoa, heihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toā ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te nei tau, ko toā ke rātou i te kapa nui o te Broncos.
2: Ki te whetu pōro, ki te hakatatai Super Rugby, e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o Tāmaki Makaurau. E te whakatatai i ngā wiki kua taha tūnei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa hauā whiowhio. Anei ā rangataua pai.
4: Te nuingo, te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te whutu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te haua fio fio o pōneke. Ka nui te pai o tēnei team o te Hurricanes. Kāre e kore, ko Ruben Love.
2: Ka tia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia haka iria ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
6: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, kua puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, ināia nei tonu. Me whakarite tātou i e nei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: E whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o Deika i wā te kaumā whetū i rātahi te iarere.
1: Ai, kia ora rei, e tātou mai nau mai hoki mai ki tēnei haora te kuaka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o Deika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
2: Ai, tēnā koe jau o tira tēnā tātou i te iwi.
1: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahu rangi, ko paki mai te rangi ki te hiku o Deika. Pēhia rā koutou.
2: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, haramai anō te ua.
1: Ai, ho, mihi anō, kia a koe, e whai wahi mai kia haora kia tātou katoe te rangi nei kero te i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kena kena o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
2: Ai, e hoa, tekau mātahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō āke, ki te āwha o Nārama, kia nei ko te Melbourne Storm. Tekau mā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua, engari i te wiki nera, kua tō āke tō tātou kapa toru tekau mā waru, ki te tekau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi āra i hoa. Ka ki te tukitukitanga o Tuivasa Shek, i Warbrook, i te taha parirau, me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, i James Fisher Harris, ngā paumua, ko tino whakaarahi i te rārangi āra i, kātahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Tevita.
1: Ai, kia ora.
2: E uri tērā o te raroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea whai ki ahau. Ka kite i nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei. I tērā atu tau a kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha. Nā tōna whāranga, etahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto ingati te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
1: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. Hea hau o whakaro e hoa, hea ngā kōrero e ki tenei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o Tiriki.
2: Ai, pātai pai tērā. E mōhi o tia whanui tia tātou. I tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mōia i te taha o te whira. Oe anō, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koe nā te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i tērā waka i tēnei wā. Hoi anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e ki tēnei e tātou i tērātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā pukenga anō, e kite ai a tātou i te rātou. Hoi anō, kā kite a hau, he mea pai tēne mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpea ngā kaitākoro, hei whakaarahina i te tīma.
1: Ai, oh, he tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mō Tuivasa Sheikh Hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei a rātou, e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau, nāna ngā kore ko tēnei te tau. Mana, hoi no pēhea rā te futupōro e ho.
2: Hei, te futupōro mai o te Super Rugby, anō ko te haua whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues, ewa. Ka kite mātou i nainei. Kei te teitei tanga o te maunga, te hauā whiowhio o Pōneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
1: Pēnei
2: a Dan Carter, i a Bowden Barrett, i a Carlos Mintama, o Ruben Love, no Te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei, engari, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pene i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rangona ahu te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, kua nafe te rehita. Te rehitatanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko, kei te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
1: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whēako o Ruben Love me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio e hoa no reira ai hea hawetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
2: Oh, ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwiki pia, ka atawānanga, ka hui rātou ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātou. Hei tūana tētahi tīma a te rātou. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Ari Savia ki te rātima. Hoi anō, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma, kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Hoi anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
1: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei wene o ngā āhuaranga anō, ki roto i te futu pōro, no reira ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki Wangani a tātou i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Aalborg e oha. Mm, ei, mātakitaki ana koe i tērō ngā whawhai?
2: E oa, kua kite nei ahau te uri whakatipu o te ati awa me te tauihu o te waka ki te wai paunamu me hā mua hoki ko Carlos Aalborg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te tonga o Tāmaki Makaurau, pai te kite. I aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tiketike. Kāre e kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā e haukerekere tia i tā mātou a Toki Nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite te māiatanga i te kahatanga nōna tūpuna, anō nei te pai. Kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike teke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Aalborg.
1: Ai, tika tonu e ki tēnei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. E tino, eha, kāwau māro ana ia, e tino poho kukupā ana ia, poko ka... upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi kia tū hei toa mō Aotearoa ara mō te moana nui a kiwa hoki koi a tērā e haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero hoi no kōwai wetahi atu. Nā rātou te kōrero, koi ara te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa, kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
2: I rongoa hau i tērā kōrero, engari kei te herātau, ko Robert Whittaker, te tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital, ki Tāmaki nei.
1: Ki Miramo!
2: Engari, i noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika ki a Carlos Aalborg, he mea nui tēnei mō Aotearoa, me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
1: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wainganui a rātou katoa, ki Arasania Ma, rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā e hoa, engari o kōrero haka kapinga wai ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e hoa?
2: Koutou mā o te hiku te ika. Tēnā rau atu koutou, e kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou, e pāna ki te ao hākina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou koromatu anui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko ana ki aia. Nōra mai e te iu.
1: Ai, reira rātou i te kai kohe i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokerau i tēnei wā. Mihi atu ki a koe Āpero.
2: Kia ora.
1: Hoeno e tātou mā Āpera rangatawa pai. Koe ara wetahi o ngā kōrero hā kina mō tēnei o ngā wiki. Mau tonu mai i watakou mā fitu iratahi te iarere.

0: Ai, tēnā hakamarama mai tēnei tono te kahua tāo nui ki te Premier Luxon. Hei, tauwhi te tai tokirau me tētahi pokapū oho tata ki roto i te kāinga nei.
1: Ai rā, mōhio nei tātai nei. Kua kaha ake te taitai mai o ngā marangai nui whakararu nei a tātai. Kua kaha haere i roto i ngā tau, engari i aia nei. E kite ana i te nui, i te maha, me te kaha, te pākaha mai o ngā marangai, ngā waipuke, ki runga i a tātou. Nā, i a taima pā mai ai, wera ahuatanga ki a tātou, ko a tātou marae, ko a tātou hapu, ko a tātou iwi, te hunga tuatahi ki te toro i te rauhawhina, ka hore ki a rātou anō anake ngari ki te hapori nui tonu. I roto i te tai tokerau. Ka mutu ia taima e tīmatana ngā hapori, ngā marae, ngā hapu, ngā iwi, mai te kore. Nā reira mātou i tono atu ai tēnei tono, kia whakawhiwhia mai etahi rawa, etahi rauemi, e aheei mātou i ngā taima, e pāohorere mai ai ngā marangaira, te tuku i te aroha, i te āwhina ki ngā hapori. Nā reira koe a tērā ko te kaupapa, ko ngā tūmomo rauemi, hei awhi i te hapori i ngā taima o te marangai.
0: Ai, tika tonu. E mohio ana taiwa hoki, apere hame he rohe whānui tēnei te tai tokerau. Nō reira, he tono ki te hakatū tētahi pokapū, wetahi pokapū huri noi ngā tai whenua me ngā takiwā o te tai tokerau.
1: Ai, tino pātaira tēnā, ko te tono nei, kia kohi i ngā tū momo rauemi, pēnei i ngā wāhi whare, pēnei i ngā mihini whakaputa hiko, te ahati, kia kohi a katoa ki te wāhi kotahi, ana ina pāmai te marangai māmā noiho, te tohatoha atu i ngā rawa nei, hei awhi tēnā hāpori, e raru mai ana. I tēnei wā tonu, ka pāmai te marangai, kahia rā, kahia wiki, kātahi ka tāti te taitai mai o ngā rauemi āwhina. Te nuingo te taima me toro rawa, te ringa a te iwi, a te marae hoki, ki o nāno rawa, ki o nāno rauemi, ki o nāno pūkoro, ki te awhi, i te whānau, i te hapu, o tira i te hapori. Nā e mea ki ana mātai, nā runga i te kaha nui, o te taitai mai o ngā marangai nei ki a tātou, ngā waipuke, ngā horowhenu, ngā hake, me rite te tai tokerau. Kia kaua e hoki ki te kore timata mai ai reira, engari mehe mea kua tōpū mai ngā rauemi āwhina, ki te wāhi kotahi, he māmā noa te tuku atu, te tuku ohorere atu ki ngā wāhi e raru ana.
0: Nō reire, tēnei tono, he tono nā tō koutou kā hui te kahu o tāonui ki te Premier nei. Pēhia rā ngā koro ki Wainganui a koutou me te kaunihira o te tai tokerau kia tutuki pai weni o ngā mahi pera ki tō kōrero kia hakarite te tai tokerau ki weni o ngā tūwhai āhuranga.
1: He pai tō mātou mahi tahi, ko te mate ana ki he ahua pōturi, ina ponoa hau he pōturi. Ahakoa te pai o tā mātou mahitahi, me te mihi nui atu ki ngā āwhina kua tai mai, ki te awhi i o tātou tini huanga, o tirai o tātou hāpori. Ka nui te mihi atu e ngari māku e mātu he pōturi. Nā reira mātou e hiahiana ki te hakatū i tēnei tuahuatanga, o tira kia riro mā ngā iwi tonu e hakahaere, i runga anō i te mōhio, he horo ngā iwi ki te tuku āwhina atu, ki ngā kāinga e raru ana. Ki tea tērā e te motu whānui, i te horo ngā marae, ki te whakatū, i te tahi wāhi haumaru, ki te tuku hoki, i te manaaki, ki te hunga e raru a mai ana. Ka hore ngā hapu, ka hore ngā iwi, ka hore ngā marae, e tatari na, e tatari.

0: rikau, hoi nora ka pāmai enei ahuatanga, ka horo tahuri ki te tuku i te rau o te aroha, ki te manaki i te hunga e rarua mai ana. Nā koia tērā ko te pūtake o tēnei kaupapa, ko āhua e kānui tō mātou ā wangawanga mo te pōturi o ngā ratonga, ki te mahi wā rātou mahi. Ko tā mātou hiahia, kia riro iho mai he rau e mi, kia horo ai tā mātou a fiatu.
1: Ai, tika tonu pere i a koutou ngā marae, me te puari o Ngāti Wai i tauafi a koutou anō i te wao o ngā āwha. Koi ara wetahi o ngā kōrore runga nei e tātou pōturi haere wene o ngā ratonga pera ki te rākau haka marumaru ara te Civil Defence. Rātou katoa, engari i a rātou e tai atu ki ngā hāpuri pai o rātou mahi hoki. Hoi no tautoko marika ki o koutou tono me wene o ngā kōrero. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā. He kōrero haka kapinga wau e apere hame e pāna ki tēnei tono me pēhiara hoki tātou e hakarite i a tātou anō.
0: Haira, ka hore nei au e haka hāwe ana i ngā ratonga i ngā kaumihera kaore e haka hāwe ana. Aira, he awhi nui te awhi mai a wera wehewehenga o tātou. Ngari e homako, e hanga pōturi ana. Kua whā marama i aenei, i roto Ngāti Wai mai noa i te pānga mai o te maranga i te timatanga mai o tēnei tai, ko tata eke ki te rima marama. Nā ko etahi o aku whanaunga, e tatari tonu ana. He mahi nui tā te marae, he mahi nui tā ngā hapu ka mutu. Ia taima, whā mai ai ngā maranga i nei, ka timata mai te kore. Ka haere i runga i te tūmanako ka tae mai e tahi rauemi. Nā reira mātai mea kiana he iti noake, he utu mo te katoa i nā whakatopu mai ngā rauemi kia mā mai, kia riro mā mātau anō e tiaki, o tira mā mātau e tohatoha i ngā wā e pāmai ai e nei tuahuatanga. I runga i te mōhio he horo no ngā iwi no ngā marae, i te whakautu i te reo karanga te hunga e raru ana.
1: Ai, ko tētahi wāhi kia tāwi tēnei wā, ko te hia nei kia rongo atu ki Hio Whakaro i tō tainga atu ki tero ngā kaupapa reo, tero ngā wānanga reo, he tai, he toke reo. E koro haka kapinga wai ki te kaupapa rā e apere hama.
0: No, he haramai, koe aha te kaupapa whakatairanga ana i tō tātou reo me wō tātou tikanga ka tautoko hiatu. Taua hui raka i puta mai ngā rea ngā katoa me taku kaha miharo atu ki tēna miharo tahi atu au ki te papai o ngā haka ritenga he haramai. Nā reira e āta mihi ana ki te kaupapa. He nui te mahi hei mahi mā tātou kia puritia ngā motuhake tanga o te reo, ngā taira o te reo, ngā tika ngā ke hoki, ngā taira o ngā tika ngā o te taitokerei. Kia kaua e ngaro, e mimiti, e tuku kia waimeha. Hoi nō rā tāku e mihi ana ki te papai o tēnā kaupapa.
1: Ai, tika tonu wera o ngā rautaki, huri noi ngā hapu me ngā marae o te tai tokerau, me ngā kaupapa tū mai nei i tēnei wā, kia ora tonu ana te reo o te tai tokerau. Tāku kia koe i tēnei wā e Aperehama, kia matāra ki ora.
0: Orara, ngā mihi.
1: Mihi anō ki tēnei o ngā tino tangata no te kāinga nei ko Aperehama Edwards, me wene o ngā kōrero e pāna ki te tono o te kahua tānui ki te Premier Luxon, hei tauafi i te rohi o te tau tokerau, ke haka tūtū tētahi, wētahi pea o ngā poka pū, oho tata hei tauafi a tātou i ngā wā o ngā āwha, o ngā huripari nui, te aha rānei, kia rite tonu tātou. Painua ngā mahi o te kaunihera o te rākau haka marumaru, engari wetahi o ngā wā, e pōturi haere kia tai atu ki ngā wāhi katoa tēnei rohe whānui. Hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēne me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime. Hoi nō, kia rongo mai anō e tahi o ngā kaupapa e hora haere nei tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora anō Willow.
1: Kia ora whai Gilly.
0: Ai, ka pai ki te rongo te iākoe. Ākoa kei pōne kei koe. Ngā mahi tonu e haere ana. Ka mutu, oh, ka titirongi ake e. I tino hanga ore ngia wetahi o ngā mahi I puta I tēnei wiki. Ka rongo ngi ake ko aka mutu ngia wetahi o ngā wāhi roto I ngā kāwanatanga. Ka mutu tēnā pea kānui ngā tāngata. Kei te noho I pōneke, ka mutu ngia ngā mahi e kitenge ake ana te kāwanatanga I aiana e mahi anei tēnei mahi. Aroha mai ki ngā mea ko inui nge atu e ko kāhore nge o rātou nei mahi o e tirohi ana e tahi kia pēha ngā kaupapa e takoto ana ki wā rātou mahi. Tēnā te mea ngari e kitenge ake ana e Willow e kia mahi ngea wēnei mahi ngā oranga o itahe o ngā tāngata e mahi anei wē nei kaupapa, hoi no rā, ko tīraruraru ngia a pōpō nei, ne? Nā te mea e, ka kāhore ngia ngā mahi, hore kau e pūtea, tēnā pē e hoare wō rātou ke te utu, me we ngā tai tamariki, ngā aha noa ka rapua no e tahi mahi, ne?
1: Ai, kia ora whai, Kelly. Ai, tino pauri te rongo I tērā kura. Kōrero mai te kāwanatanga, ka poro I ngā tūranga mahi. Mm. Tata ki te te kau mano tūranga mahi ka poroa. Nō reira e pauri ana taku ngākau mō wērā whānau te kau mano. Tērā pia ka kore mahi rātou, ka heke iho te pūtea ki o rātou whānau. E tika ana tō kōrero, e tino taimaha tērā mō rātou. En ko wēnei tāngata, e hara I te maumau moni, te utu I wēnei momo tūranga mahi, ko rātou e whakapau kaha ana mō tātou katoa, mō ngā hāpuri katoa. Ka hore tēnei take mō poneke anake, engari mō ngā āpiha o te kāwanatanga puta noa I Aotearoa. Ai. Ko wetahi o wērā momo tangata, e mahi ana ki customs, ki opua, ki te papa atawhai, ko ngā dock rangers, wērā momo mahi katoa, ko te biosecurity hoki, ko rātou e mahi roto I ngā whare herehere, ko rātou ngā āpiha o te kāwanatanga, e manaaki, e tiaki, e mahi, mō ngā hāpuri puta noi Aotearoa, te kōrero tēnei kāwanatanga, te kaumano o kautau, ka poroa o kautau tūranga mahi.
0: Ai, ki te nge ake ana e tēnā te āhua, ka mutu I tēnei ano, me wāhi kōrero tū e nā kutitahi o ko kōtiro, ko minga nge atu e a ka kahore nge ana tāna nei mahi. Hoi no rā, ka noho pauri kia ia. Nā te mea tei no e ka hoko mahi tāna hoare, ka mutu ia ia na hoi no rā me tirotiro e me pēha a pōpō nei. Hoi no, ko wēnā wetahi o ngā āhuatanga e pāpā mai na ki wetahi o tātou whānau. Engari, e kore tai a te pēa, pene e mahi mai na te kāwanatanga wā rātou mai, e kia tika ki wā rātou nei whakaaro, e here ana ngā pūtea ki hea, hoi no hoki, kore tai a te pēa, hono mā tātou e amua muhere, e he ana ngā mahi nei tēnei wā, ngari kia rātou e titiro rere ke ana ki ngā kaupapa e takotongi ana ki tō rātou nei mōhiotanga, ne?
1: Ai, o ko te mea ka taia e tātou, ko te pōti.
0: Ai.
1: E noima e tū mai nei. Kua kite I ngā mahi o kino o tēnei kāwanatanga. Mm. Nō reira he mahi nui mā tātou, ai amuamu I tēnei wā engari tuku tō pōti hei te whitu o noima ne. Nā te mea, ki te hoki mai tēnei kāwanatanga ka pēnei tonu rātou anō mo te toru tau e heke mai nei. Ko taku aronga, you know, ko te wero I tēnei kāwanatanga, me te hanga I tētahi whakakitenga, me tētahi rautaki mō a tātou whānau, taitamariki, kia whiwhi I te mahi, I roto I ngā rohe, kia kore haere ki ahi tereiria ki tā wāhi kē, ka noho rātou ki konei, tō rātou kāinga, you know, mahi konei. Ai, nō reira, ko te mea ka tā e tātou, te pōti.
0: Ai, ka pai we lau, tēnā te kōrero. Ah, ko puta ia tāua ngā kōrero, hoeno mā ngā kai whakarongo I tēnei wā, mā koutou anu e whiriwhiri e haere pēhāna pōpō nei me wēne a tū momo āhua e pāpāngia meina kia tātou. Hoeno rā. Ngā mahi kei konei, ngā mahi kei wahona, hono me tino rapu a pōpō nei, kia ka mutumutu ngia we nei tāngata I roto I wā rātou mahi, ka mutu iahanga mahi kei wahona, hei rapu here, ngari mōhi anō, ka tino taimaha a te wā ki te whiriwhiri ko wai kia uruatu ki ngā mahi hou a pōpō nei, ne? Ngari e willow me wāu nei mahi, ka kitenge ake anō e kei kona koe wero tonu atuna I te kāwanatanga me wetahi anō ngā āhuatanga e pāmaena. Ngari mōhi anau kei kona koutou katoa e mahi ane ngā mahi, ne?
1: Ai, tika whai, girly. Mō ngā whānau te take, mō ngā taitamariki me ngā tamariki te take kei konei mātou e wero ana I ngā mahi kino o tēnei kāwanatanga. Ko tētahi atu kaupapa hihanau te kōrero, wā poto, I puta mai tētahi ripuata I te traipunara e pānaki a ngā mahi o te minita mo te mātauranga. E tino kino, kino kē atu I te pire mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, ko te kōrero o te traipunara, me mutu tō mahi takahi I te tiriti o Waitangi, me te mana o ngā tamariki me wā rātou whānau, me mutu I nāianei me te nohotahi kōrerotahi ki ngā hapū, ki ngā iwi, ki ngā whānau, e pāna ki te ao mātauranga mō wā tātou tamariki mokapuna Māori I roto I ngā kura.
0: Nā kua, ko puta I a koutou ngā kōrero ki ēnei mahi, ka mutu mōhia tūnau e ka mahi ngia e tātou katoa, e kia mōhia tātou e pehana te here o ngā mea katoa I Wainganui te pāremata, ka mutu te mea e kia mōhia tātou e here pehana mō te marama o Noema, ngā pōtitanga kia whipi e tātou, ngā tūranga katoa kia mahingia a tērā tau, kia kite ake, ko wai kei te tū ki te mahi ngā mahi kia katikangia, ne? Kia ora mai anu.
1: Kia ora, ngā mihi whaikeli.
0: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tērā. Oh, ka piri atu ki te kaupapa e pāmeina ki roto I te kāwanatanga I tēnei wā. A ka kōrero māua ki ngā āhuatanga e haka mutumutu ngā ana wetahe o ngā kaimahi roto I te I ngā āhuatanga o ngā kāwanatanga kei roto I pōneke. A ka mutu katitiro ki tānāke anō nei mahi me ngā minita e kōrero ane I a koe e mahi ngā ngā mahi roto. I tō tātou rohe roto I Waitangi e. Ka wero ngia tērā kaupapa, kia ka mutumutu ngia, kia ka kahore ngia wetahi o ngā mahi nei, te ahatu, ka mutu I mōhia nau. I hihia ana tēnei kāwanatanga, kia riteki wō rātou hihia, kia muku ngia ngā mea katoa e pāna ki ngā Māori.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tuhua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā whitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāanga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, ki rongi te wāia kōrero ko Peter Lucas Jones, kai hakahaere matu o te reo irirangi o te hiko o te ika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, ko te hakaruru hau, te taumata ki runga I te upurangi, ngā kaupapa marae, me tēnei kaupapa TED Talk, nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Peter Lucas.
2: Tēnā koe, Joel. O tira e mihi anga hau ki a koutou katoa e whakarongo mai nā. Ki tā tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika.
1: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hora ki a tātou katoiare taringa mai nei I tēnei wae, Peter Lucas. Me tīmata tāua ki tēnei kaupapa TED Talk, tēnā haka marama mai te kaupapa rā?
2: No te rāhoro e ko taha atu nei, ka tū atu ahau ki te ātā, mira hei kai kōrero mo te kaupapa e karangatia nei ko te TED Talk. Hamutu a ko tō rātou scene, tētahi mea e kia nei ko te threshold. I nā titiro ahau ki tēnā kupu, I nā whakāro ahau ki tērā kupu. He ahua rite ki te pūtahitanga o etahi mea. Hore kau noa kia tāia, engari e rongo ana I tētahi āhua kā tāia I nā ka whakapau kaha, I nā ka waiho rānei tawa kaupapa kia tupu matomato. Hoi anō, ko te kaupapa I kōrero hia e ahau, ko te kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika, arā, he reo tuku iho, he reo ora. I whai wāhi ahau ki te kōrero, mo te ao, nā te mea I te ao katoa e whiti mano ngā reo. I nā whakaro tātou ki e ngā reo, a whiti mano I te ao katoa, I aru wiki, Ia rua wiki e mate ana tētahi reo. Ka muti ko te nuinga o ngā tāwata I te ao katoa e me ana ko tēnei āhuaranga e kōrero tianei ko te mate matenga o ngā reo, tētahi mea e kore e oti iāwai te whakatū, e kore e oti iāwai te whakarereke. Engari ko tāku kia tātou, ki te hunga I whakarongo ki a kōrero, ko tēnei. Aha koa e ngā kōrero katoa. E whakaro tātou ki ngā meka. I ngā titiro tātou ki ngā meka. Kei te āhua o te hāwe o te ao. Aroha mai. Kei te āhua o te hāwe o te ao. E kōrero ana I ngā reo rima te kau. Ko tērā atu hāwhe e kōrero ana I ngā reo ono mano iwārau rima te kai. Nā reira, koia tēnā ko ngā iwi e kōrero ana I ngā reo iti, arā ko ngā minority languages. Engari aha koa he iti, he nui. Nā te mea ka pūpū ake e ngā reo katoa I te noho o ngā iwi no rātou e ngā reo. I ngā whāwhātanga I o rātou nei taia, I o rātou nei haerenga, ki te rapu I te oranga mō o rātou nei whānau, mō rātou nei hapū, mō rātou nei iwi. I te kātaku kōrero, I te kātaku kōrero mō ngā whakahuahuatanga, I ngā mea katoa I te rangi I te whenua I ngā wai katoa. Ko te mea I whakatauirangia atu e ahau ko ngā ingoa wāhi. Ko te maunga I kōrero hia e ahau ko maunga tōraha. I nā whakaro tātou ki tērā wāhi, tērā maunga, ahakoa ko maunga tōraha I hauhora. Te ingoa I tuku iho mai kia tātou ngā uri o ngā tūtuna. I rere kē, te ingoa I tuhia ki ngā māpi I ngā tau ko taha tūnei. I meinga e te Pākehā ko Mount Campbell. I nā titiro tātou ki te takoto o te whenua I te hiko o te ika, ā ko whānau mai a hau I kai tāia, hore kai noa hau kia kite i tētahi kēmo, kotahi, i tērā takiwā. No runga no i te haerenga mai o Captain Cook, ka kite Captain Cook i tērā maunga, i te moana o Rangaun, ka kia e ia he kēmo tēnā ki takutitiro. Nā reira, ka hipoki nia tēnā kōrero mo te kēmo ki runga i tērā maunga. Ka mukua te kōrero mō maunga toho rā. Engari, no muri noa mai, ka inoi atu a hau ki aku whanaunga. Ka memai aku whanaunga, te ingoa e kōrero tēnei ko maunga toho rā. Hoia tēnā tētahi ingoa whai whakapapa. Nā te mea, ko te wahine o kumpe, te wahine i whakahuahua tērā maunga. Nānā no i kite ia maunga tohoraha, ka mea ia he tohoraha te hanga o tērā maunga. Ko kura maro tirite ingoa o tērā kuria, ko ia te wahine o kumpe, nānā te kōrero, nānā hoki i tapa tērā maunga ki te ingoa o maunga tohoraha. Hoi anō ko tāku e kōrero tianei, ko te whakapono o te imi. Nā te mea ko te whakapono tētahi mea nui kia tātou te Māori. Aha ko whakapono karaitianga, aha ko whakapono tikanga tūturu o tāu te Māori. Nā tāna i whakaponoi mō tōna kanohi ora, me tōna whati marotama, paha ngā he tikanga. Kia korea e takahia ngā atua no reira mai tōna oranga tūturu. Ka titiro a hau ki tērā maunga, ka mūio hoki a hau, ko taua ika e kōrero tianei, ko te tohora tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira.
1: Ai,
2: he ingoa rangatira. Ka mutu kei te whakaroa hau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou whēako, me ngā kaupapa e tikana kia tuku ki o tātou reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana, ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko utaina ki runga i ngā wāhi katoa, ki runga i ngā rākau, ki runga i ngā eka, ki runga i ngā mea katoa i te waitai, i te wai Māori. I te whenua, aha ko ko te ngāhere. Aha koa, aha ko ngā pararahi whenua. Katoa e nā mea he whakapapa kei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaro nui i whakatakotongia e a hau i te wā i tuatua hei kai kōrero.
1: Rawero atu kia runga ki wero o ngā kōrero mohi o puana hau ki wenei o ngā whakaro e pāna ki ngā reo kato te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri noi te ao koia rā ngā reo o te ohanga o te aha rānei ki ngā wāhi katoa hoi no pehiara wetahi o ngā akoranga mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
2: Hoi anō i kaha katoa rātou ki te kōrero mo te āwhakaako i te rorohiko ara ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whai pānga ana ki te manararanga ara te data sovereignty. Kei āwa i te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa i Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpuna rā nei. Nā te mea i ngā titiro tātou ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, ne. Mātaua ki ka huakina te kuaha ki te ao Māori. Nā reira, kei āwa i te rangatiratanga o aua ki. Ko ngā whānau ngā hapū me ngā iwi, nō rātou e nā reo. Kei ngā kamupene nui, i te ao katoa, pēnā i ngā corporation e whātoro haere ana i te ao katoa i tēnei wā. he maha ngā take e mate mate ana ngā reo jau. Mm. Engari ko ēnei mea e toru e tahi o ngā mea e mōhua nahai. Tuatahi ko te political supremacy. Tēnā tētahi mea e tika ana tātou ke mōhio ko te political supremacy. Tuarua ko te economic development. Nē, inā titiro tātou ki ngā rangatira e tino kahana ki te whakaaweawe i ngā kaupapa pai, e hara no roto i a tātou o Aotearoa no ngā tiki whara whenua pēnei i Amerika. Ko rātou kē ngā mea pēnei i a haina, ko ngā tiki whara whenua pēra i a rātou, ngā mea e mea ana, anei ngā mea whakaaweawe hei mahi mā koutou. Nō reira, tēnā te tahi atu mea. Ko te mea tua turu, ko te corporate globalization, nē. Nā reira, e kore o tia tātou te kōrero mo te raraima, e nā kore tātou e kōrero mo te ohanga. Mm. E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua i te ao, i te auhou. Ahako kōrero tātou mo te generative AI, ahako kōrero tātou mo te health AI, ahako kōrero tātou mo te driverless vehicle. E nā mea katoa, e whai pāngāna ki aua kaupapa e toru kua kōrero hia e ahau. Engari, ahako tēnā he aha, e hara i te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e ora e te whakaaro ki te whakaako i te rorohiko. Hei kona anō ngā mea e hāpai ngāna e ngā kaupapa pēnei i a tāua, i tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika. He mea tēnei, hei whakaaweawe, i te hunga ki ētahi atu ara, ki ētahi atu huarahi. Ka pāi e tātou te mahi i te āwhau, papai e tātou te hāpai i ngā kaupapa whakaako i te rorohiko, i te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga, mei ngā e maunga taitai. Ko ngā maunga taitai i o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. Ko rātou kē ngā mea i whakatakotongia e tahi kaupapa hei hāpai ngā mā tātou. Ke kaua rawa tātou e tuku i o tātou rangatiratanga i te ao rorohiko, i te ao tangarau, ki iwi kē, mā rātou e nā mea e kapo, hei mahi moni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki i te raranga. Kaua rawa tātou e tuku i o tātou mokopuna ki tēnei mea kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, te tahi mea, e tikana tātou ke mūhio. Nō reira, koia anō ētahi o ngā mea i kōrero hia, e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea ana hau he kino te artificial intelligence, kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, he aha ngā tūpato, he aha ngā tūraru, me pēhiara nei tō tātou tū, hei kapo i e ngā mea pai, hei oranga mō tō tāwai.
1: Rawerewa atu kia runga ki wene o ngā kōrero, te kite i te whānaketanga o ngā rawa, o ngā taputapu, hei tau awhia tātou ki te haka rauere i ngā reo pera, ki te haka ruruhau o ngā reo i rirangi Māori i timataria i te tau kotahi mano i warai wa tukau mātahi, e aro nui atu ki te haka rauere i ngā tikanga me te reo Māori. Pehia rawero ngā mahi ki mui a koutou i tēnei wae Peter Lucas.
2: Ai, kei te kōrero tonu te whakariruhau o ngā reo i rirangi Māori ki a te māngai pāhu, ki a kaua rawa rātau e whakaiti iho i te rahinga o te pūtea ka hō mai ki ngā reo i rirangi Māori. Kia mōhio hoki tātai ko ngā reo i rirangi Māori e nā e tino kaha. Ki te tautoko i ngā kaupapa i tua whenua, hei whakapāho i te reo o te kāinga, hei kawe i ngā kaupapa o te wā i roto i te reo, ko ngā reo irirangi Māori pēnei i tēnei reo irirangi, tētahi huarahi e orai te whakaaro, mo te kōrerotanga o te reo. Me te whakapāhotanga o aua kōrero me ngā waiata Māori. Whāroa e titu hia ana e ngā kai titu o te ao Māori, hei whānga i ngā whakaaro o te hunga whakarongo ki ngā kaupapa kai mua i te aroaro o ngā inu. Nō reira, tēnā tētahi o ngā mea e whakaro ana hau. Ā tērā wiki e haere mai ana tētahi wahine ki roto o Kaitāia. Tana ingoa ko Karen Hall. He wahine, he wahine rangatira rongo nui o tana pukapuka. I tuhia e ia tētahi pukapuka ko te Empire o AI. Tana pukapuka. Ko te chapter whakabutunga, ko te upoko whakamutunga, he mea e hāngai ana ki a te reo irirangi o te hiku o te ika, ka mutu e whai wāhi ana te hiku media ki roto i te upoko whakamutunga o tana pukapuka. E kōrero ana ia mo te āhua o te AI, me ngā empires, ne? Ko ngā empires e nā i toro atu i te ao whānui ki te raupati whenua, ki te tātā i ngā iwi taketake, ki te whakatumatuma i a rātou, e tai taima ka mauherengia, e tai atu taima ka kohurungia ngā iwi taketake. Nō reira, i ngā titiro koe ki te āhu o ngā kamupene nui i te ao, e toru o rātou, ngā kamupene nui, e arahi ana i ngā mahi artificial intelligence i tēnei wā. Oi anō ko tāku kia tātou, kei kona anō te ātetetanga, te ātetenga, tēnā te kupu mu te resistance, ne, te ātetenga. Ka warawa tātou e wareware, he kaha kei roto i te ātetenga. Nō reira, kia kaha tātou ki te tū mō ngā mea tika, kia kaha hoki tātou ki te whakaro mō ngā mea pai, me ngā huarahi tika e orai ngā whakaro. Mō tātou katoa. Nō reira, koe e nā oku me hakaro hei kōrero tanga mō tēnei rā. Tēnā koe, John.
1: E mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero, ke whare ki hea ki rungi o tātou reo irirangi i tēnei haro e te kuaka māranga. Ranga tāku ki a koe i tēnei wāia Peter Lucas. Ke matāra ki ora.
2: Ki ora.
1: Hoi noe tātou mā ko te reo tēro o Peter Lucas Jones. Kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika. Me wero o ngā kōrue pāna ki tōna haeranga atu ki tēnei hui nui ko TED Talks. Tēnā, whai atu i wēne o ngā kōrero ki runga i te upurangi kia marama puana koutu katoa ki tēnei o ngā koupapa. Me te mahi pau te kaha o te haka ruruhau mō ngā reo irirangi Māori. Kia mau tonu ki wēne o ngā pūtia tautoko. Kia pāpaho tonu ana wēne o ngā koupapa o ngā hapū me ngā iwi o ia te rohe huri no i Aotearoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kou mawhetu, ira tahi te iarere.
3: Te opetai ohi. Te ha.